0: Masek, da je skočil in jo objel in sabo jo je zel.
1: Poletje.
2: Poletje na Kaprisu.
1: Poletje na Kaprisu.

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
1: Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
6: Nova sončna očala.
7: Poletje je zakon.
6: Žar s kolegi.
8: Sama dobra družba, dobra glasba.
9: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
10: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zelo sem vesel, da sem lahko zjutraj, ko sem prihajal v službo, videl sonček, kako je prišel čez hrib in nam bo prinesel še en zelo lep, sicer vroč dan. Danes bomo imeli prav tako zelo visoke temperature, okoli 35 stopinje napovedenih za obalo. Trenutno pa jih termometri obkrožajo 26 na Titovem trgu v Kopru. Imate jih v Ilirski Bistrici za enkrat 16 in pa v Postojni 19 stopinj. Danes lepo bo, veliko sonca, mogoče bo kakšen oblaček prišel mimo, ne bo nič kaj presenetil, bo pa jutri, zato še zadnji dan vročinskega vala, zvečer iz noči na sredo na četrtek si pa obetamo nekaj padavin, morda nastane tudi kakšna poletna nevihta, ki bo prinesla nekaj osvežitev v četrtek, bo pa znova petek, pa vse do prihodnjega konca tedna sončno in pa toplo.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
1: Ura je še, dobro jutro.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica pa bo, skladno z zavezami voljivcem, podpirala, kar je seveda dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije. Stališče predsednice Nataše Pirc-Musar glede priznanja Palestine, spoštovanje mednarodnega prava in rešitve dveh držav je jasno in ostaja nespremenjeno, so v predsedničinem uradu sporočili glede izjav premijeja Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem, pa tudi zamrznitvi priznanja Palestine. Ob nekaj nezadovoljstva nad volilnim rezultatom SD in tudi kondicijo terenske mreže, med drugim na Obali in tudi v Ljubljani, je podpredsednica stranke Meira Hot zatrdila, da je predsednik Matjaž Han absolutno trdno v sedlu stranke in kot pravi Hot, se na lokalne volitve podajajo konsolidirani, močna notranja demokracija pa je dobrodošla. Liter benzina se je na benzinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za 0,7 centa, medtem ko je dizel se pocenil za 0,2 centa. No, cenejše je tudi kurilno olje in sicer za 0,7 centa. Po rezultatih raziskave o zaupanju v javne institucije, ki jo je lansko jesen izvedla organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, največje zaupanje v Sloveniji uživajo policija, vojska in tudi sodišča. Najmanjše pa je medtem zaupanje v politične stranke in medije.
1: Evo na, lihko šel benzin, dol sem je šel tankat en dan pred tem, tako da, kaj čmo, tako je. Sicer pa naše ceste zaenkrat normalno prevozne, vse je obarvano zelenim, pričakujemo pa seveda kakšne jutranje zastoje, tako da strpno, previdno, počasi na vaši poti, če bo pa karkoli novega, vam to seveda sporočimo.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine!
1: Je res je, dobro jutro, Bala. Ura je 6 in točno 3 minutke. Danes je torek, 30. juni. Jaz iskren bom z vami, danes nisem spal nič. Dejte uganiti, zakaj. Zaradi unega enega komarja, ki mi ni dal mira. zaradi tega sem danes malo bolj našpidiran, ma vseeno bom rabil eno kavico, da začnem to jutro tako, kot se zagre. Seveda nisem sam, z nami je naša, z mano in vami je tudi naša predraga Jana Pogačnik, ki me še ni prišla pozdraviti v studio, ma bo prišla v kratkem, bova vrgla kakšno debato. V glavnem, danes bo eno simpatično torkovo jutro, marsikaj je za povedat, marsikaj je tudi za podelit, ampak bomo v kratkem mogoče pogledali, kaj dogaja kaj na zelenicah nogometnega svetovnega prvenstva. Začnimo jutro, prihaja Portugal the Man, eno iz lanskega leta, zdaj pa se vračamo v leto 86. Tu so Queenie in Friends Will Be Friends. Dobro jutro!

0: Aj, Portugal the man, glide ob 6:50 na Kabri. Sutine, sem v tvoji družbi, noče sem prej jaz omenil, da danes nisem mogel nič spati zaradi komarja. Nisem edini, ki se ni mogel, oziroma danes ni spal. Kaj ti, če ste kaj spremljali svetovno prvenstvo v nogometu, trenutno je situacija taka, da je Nemčija izpadla po napetih 11 metrovkah in mislim, da Nemci so tisti, ki so trenutno tisti, ki bodo manj spali kot jaz, recimo. Drugače pa letošnje svetovno prvenstvo podira v bistvu rekord za rekordom. Če sem prav razumel, je letošnje svetovno prvenstvo eno najbolj obiskanih, če ne pravzaprav najbolj obiskano svetovno prvenstvo nogometu do zdaj. Na tekmah se je do zdaj zbralo že več kot 4,6 milijona navijačev, stadioni pa so v povprečju napolnjeni kar 96%. Tako da očitno, ne glede na to, da je nogometno prvenstvo letos v Ameriki, to ni ovira, kvečemu to sploh ni ovira. Zdaj, jaz sem prebral tudi to, da je ena kulinarična zanimivost prihaja stadionov in sicer našteli so, da je bilo prodanih več kot 2,8 milijona enot piva, in skoraj milijon steklenic vode so poprodali tudi več kot 300 tisoč hot dogov. V bistvu prav uno, amerikansko, ne? Čeprav, jaz mislim, da čeprav jaz vem, nisem nikoli bil v Ameriki. Američani ne pijo toliko, ne pijo zares toliko piva, ampak so bili Škoti tisti, ki so letos ta rekord začeli podirati. Kaj me tako gledaš, Jana? Je prša to Jana.
1: Ne, si rekel, da moram biti tiho in zato...
0: Nisem ti.
1: Ne, si rekel, zdaj boš povedala potem.
0: Ma je jama, dobro.
1: Poslušam, lej.
0: Ne, se je lepo. Sem vesel, da me poslušaš.
1: Ja, vsaj jeden, ne?
0: Ne, jaz te vedno poslušam v novicah, veš? Tako da... A ja, ne, kaj meni si rekla?
1: Zanimivo je glede tega nogometnega prvenstva. Ja, vem za te številke. Očitno Amerika ni ovira, ne?
0: Ni ovira. Sploh daleč od tega. Ja. Si bila že v Ameriki ali ne?
1: Ne.
0: Jaz niti. Bi pa šel. Ne na nogomet, ma bi pa šel mogoče.
1: O, jaz tudi.
0: Kakšen bolj ameriški šport pogledat.
2: Hey! Hi, I'm Sienna Spire.
3: To je Kapris. Poletje je zakon.

0: You got see, ura je 6:18, z nami je bila Marija in Blondi, Tine, ti pa moram servirati še kakšno prometno informacijo. Vsaj za enkrat naše ceste normalno prevozne, se pa vidim, da počasi že zaustavlja promet pri Postojni v obeh smerih, tako proti Ljubljani kot iz Ljubljane nazaj proti obali. Tam seveda potekajo dele na cesti, ki bodo potekale še precej časa, tako da strpno, previdno, počasi na vaši poti, če karkoli novega, pa sem na voljo.
1: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
11: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
12: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
11: A ti ni več slabo?
12: Ne, imam na Uzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Klima on. Klima off.
14: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
15: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In Kapris. Sama uživancija.
3: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: voliš. Tempra cubismo, Giboni. Sedaj pa vreme. Allora, danes bo zelo lep sončen dan, trenutno pa termometri že se povzpenjajo do 30, trenutno v Kubedu 26, v Lucijih imate 29 stopinj. Čez dan nas čaka veliko sonca, temperature pa bodo v slovenski Istri se povzpele tudi do 35, ponekod celo do 36 stopinj. Pravzaprav lahko rečem, da je le še jutri dan vročinskega vala, potem se bo pa situacija malce osvežila. Ne izključuje se možnost, da bi že danes popovdne znala nastati kakšna vročinska nevihta, sicer bo pa iz noči, iz srede na četrtek prišlo do kakšnih padavin, do kakšne polite nevihte, ki bo tudi osvežila naš zrak. Če vam pa še skočiti v morje, dajte si kaj ga privoščiti, je pa zaenkrat precej toplo, skoraj 30 stopinj ima voda pri Ribiču v Seči.
1: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
2: A ti ni več slabo?
1: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Tudi leto se vračajo priljubljeni večeri na placu, ki v poletnih mesecih bogatijo kulturno dogajanje v istrskih vaseh. Po lanskem gostovanju na Pomjanu bo dogajanje letos v Krkavčah, kjer bo oder pod zvezdami znova združil umetnost, tradicijo in tudi skupnost. Danes nas čaka tako že prvi večer in sicer bo ob 20. uri na odru nastopila glasbena zasedba Vruja, ki letos obeležuje 25 let delovanja, hkrati pa tudi 40-letnico ustvarjalne poti ustanovitelja Marina Kranja na področju raziskovanja, ohranjanja in interpretacije istrske ljudske glasbe. Jubilejni koncert bo tako poklon bogati glasbeni dediščini Istre, ki jo skupaj

0: skupina že četrt stoletja predstavlja skozi preplet tradicionalnih melodij, avtorskih interpretacij in tudi prepoznavnega glasbenega izraza. Kopalke in kopalce je v nedeljo ob ustju Jernejevega kanala na Seči presenetila nasedla delfinka. Poskušali so ji pomagati tudi tako, da so jo usmerjali proti globjemu delu morja, hkrati pa so obvestili člane Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos. Po navodilih ekipe društva so nato do prihoda strokovnjakov pomagali delfinko ohranjati na površju in ji zagotavljati senco. Če nasedejo, to običajno pomeni, da je z njimi nekaj zelo narobe, saj se sicer v svojem okolju zelo dobro znajdejo, pojasnjuje Tilen Genov, predsednik društva Morigenos. In že dejstvo, da je žival s težavo plavala, se prevračala na bok in se ustrajno vračala v plitvino, je kazalo, da je najverjetneje bolna, vrsto bolezni pa bo pokazala obdukcija.
1: Poglejmo še na naše ceste. Začele so se gneče, predvsem proti prestolnici. Gneče je klasično na Postojni zaradi del, potem pa se gneča začne tudi že pri priključku Logatec in se vleče vse do Dragomerja, znova se pa zgosti promet tudi na Vrhniki. Tako da strpno, previdno, počasi na vaši poti, če karkoli novega, da mi to sporoči.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Ma kako je to res? Dobro jutro, Bala. 6.35 je na uri, po datumu pa 30. juni. V bistvu je danes zadnji dan v tem našem letošnjem juniju. Zjutrišnjo sredo pa začenjamo julij in ne samo julij. Takoj po dveh hitih vam povem, kje se bomo videli od jutri naprej.

0: Missing Everything But The Girl ob 6:42 na Kabrisutine, sem še vedno v tvoji družbi. Dobro jutro. Zdaj, jaz bom tako rekel, poletje, itak da ga vsi kome čakamo pri nas na Kaprisu, pa ga še toliko bolj kome čakamo, kajti smo uradni poletni radio, ne? In pa mi ne samo da poleti še toliko bolj zaživimo, poleti se imamo z vami toliko bolj, imamo z vami še toliko več stika kot še z letom. Kajti, naj vas spomnim, da z jutrišnjim dnem, torej s 1. julijem, selimo naš poletni studio, koliko zdaj že vrsto let tradicionalno, z jutrišnjim dnem selimo naš popoldanski studio na naše slovenske plaže. Začenjamo plaže uradno, začeli bomo v obmorskem parku Žusterni, kjer imamo že pripravljen zelo, zelo pester program. Veliko imamo planiranih gostov, imamo pa tudi veliko seveda dogajanja že samega okoli našega studija in pa veliko imamo kakšnih nagradic za vas. Ampak, da ne boste nagradice prejemali samo na plažah, imam tudi jaz v naših jutranjih oddajah nekaj za vas. Tisti, ki ste seveda dobri poslušalci, to že dobro veste, sicer pa vas spomnim, da ko slišite ta komad, takrat pripravite telefone in napišite SMS. Kaj ti, takrat, ko slišite ta komad, bo Kaprisov Summer Box morda lahko vaš. Hey,
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Joj, ne morem toliko zapeti kot on, ampak tu je Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, še 10 minut manjka do 7. Ti ne samo v tvoji družbi, kar se tiče prometnih posebnosti, nič novega, še vedno je gužva na Postojni v smeri Ljubljane, pa tudi v smeri Obale, na Vrhniki pa se znova tudi zgosti promet, če se vozite proti prestolnici. Ker pa je 10 do 7, je čas, da pogledamo, kaj lahko preberemo v današnjih primorskih.
1: Danes v primorskih preberite.
0: Alora, na štiri pasovnici med Škofijami in Izolo bo po novem prišlo do višjih kazni zaradi hitrosti. Ajdovski občinski svetnik si je spremenil ime profila, sporni komentarji ostajajo. Evropsko prestolnico kulture je z gospodarsko delegacijo obiskal predsednik ene največjih japonskih finančnih skupin na svetu. Po 6 letih premora se vrača piranski kino pod zvezdami. To in še več v današnjih primorskih.
2: Season K.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
2: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si.
3: Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
4: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
5: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
8: Kopija Nova, Pikasi.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
8: Kopija Nova, Pikasi.
9: Že 30 let.
11: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomeznik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
12: Omogočite počitnice vsem otrokom.
11: Več o humanitarnem programu
9: www.zpms.si.
13: To je
14: Kapris.
13: Številka ena na obali.
14: Številka ena.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bo, kot sem že večkrat omenil, prav tako še en zelo lep poleten dan. Kar se tiče trenutnih temperatur, nam termometri obkrožajo številko 27 na Punti v Piranu, prav toliko jih imate tudi v Ankaranu in pa še 17 stopinj za enkrat v Ilirski Bistrici. Danes in jutri še vedno opozorilo, kar se tiče visokih temperatur, kajti temperature bodo danes in jutri prešle 35 stopinj, smo v vročinskem valu, ki pa se z jutrišnjim dnem zaključuje, kajti jutri bi nas proti večeru naj obiskala oziroma nas presenetila kakšna poletna nevihta, ki prinaša tudi nekaj osvežitve, tako da s četrtkom dalje bodo temperature pod 30, bo pa vseeno obilo lepega sončnega vremena v nadaljevanju vikenda in pa prihodnjega tedna. Danes pa dete uživa, dete, ki skočite v naše morje, zaenkrat ima vodo 29 stopinj in pol na študentu v Ankaranu. Ura je 7.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Potem, ko je Agencija za okolje včeraj pod nanosu izmerila kar 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo ustrajala do jutri, že danes pa bodo temperature po besedah dežurnega prognostika Andreja Vilkavrha kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih. Sedaj pa na politično področje. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, a že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koalicijo očita nedemokratične manevre. Zadnji junijski dan bo tudi v znamenju nekaterih makroekonomskih objav. Tako bodo znani podatki o junijski inflaciji, statistični urad pa bo objavil tudi javnofinančne podatke za prvo letošnje četrtletje. Pričakovati je, da je bila inflacija tudi v tem mesecu povišana, višji kot v prvih treh mesecih lani, pa je bil verjetno tudi javnofinančni primanjkljaj. V streljanju v mestu v bližini Hamburga na severu Nemčije je bilo včeraj ubitih 6 ljudi. Osumljenca so aretirali in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo. 3 mesece staro hčerko je na večerni novinarski konferenci sporočila policija. Žrtve streljanja, 4 ženske in 2 moška, so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom v središču mesta. Sicer pa je osumljenec 45 letni Nemec turškega porekla iz Hanovra. Zaključujemo pa na športnem področju. Brazilska nogometna reprezentanca je v 16. finala svetovnega prvenstva premagala Japonsko z 2-1. Petkratni svetovni prvaki iz Brazilije se bodo tako v 8. finala, torej 5. julija v New Yorku, pomerili zmagovalko dvoboja med Norveško in slonokoščeno obalo, ki bo danes v Dallasu.
3: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
4: A ti ni več slabo?
3: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
1: Poglejmo še na ceste, na naših obalnih cestah zaenkrat vse štima, proti prestolnici pa nekaj gneč, nekaj malega gneča je v Postojni, v obeh smerih, se pravi tako kot proti obalji je tudi gneče proti prestolnici. Proti Ljubljani pa se boste še malce načekali od priključka Vrhnika naprej. Moram vas pa tudi obvestiti o tem, da se z jutrišnjim dnem pričenja 32. tradicionalni Eurofest v Kopru in zaradi tega bo prišlo tudi do različnih zapor in sprememb v javnem prometu. Recimo lahko pomem, da bo prišlo do popolne zapore javnega parkirišča na Ukmarjevem trgu. Za potrebe mimohoda ekip pa bodo zaprte tudi posamezne ceste in ulice, katere točno si lahko preberete na naši spletni strani ali pa v Facebook skupini Promet za obalo. Sicer pa srečno in varno pot.
0: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Tine.
1: Je res, dobro jutro, ura je 7:03, Tine, sem v tvoji družbi, danes je torek, 30. juni, še zadnji dan junija bomo prebili skupaj. Takoj po dveh hitih se bomo pa usedli v časovni stroj in se spomnili utrinkov iz preteklih kaprisovih jutr letošnje sezone.
4: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas,
5: I can tell. Radio Kapris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Poletje je zakon.

0: ena iz prek desetletja, 21 Pilots, Stressed Out, ob 7:11 na Kapri Sutine, še vedno v tvoji družbi. No, in ker smo s Kaprisovim pool partijem tudi uradno skočili v poletje, bomo v naših poletnih jutrih obojili spomine na in znova prisluhnili najboljšim trenutkom poletne sezone, ne poletne, pretekle sezone. No, danes obojimo spomin na malce bolj ganljivo zgodbo, in sicer na zgodbo ladje Laho. Laho ni bila samo ladja, ampak je bila del številnih spominov poleti in pa tudi otroštva. In ko je prišla novica, da jo čaka še zadnja plovba proti razrezu, so se odzvali številni poslušalci in z nami delili tudi svoje zgodbe in spomine na ladjo Laho. No, za trenutek se vrnimo v tisto Kaprisovo jutro.
1: Laho, ki nam je do zadnjega puščala odprte možnosti in nam dala upanje, da bo ostala še vedno del naše skupnosti, našega kraja. Točno ime Laho izhaja iz Last Hope, za tiste, ki mogoče tega niso vedeli, ravno v tem upanju smo tudi mi vsi si želeli slišati čim več in da bi se to tudi uresničilo, ampak kot kaže, je zdaj to že vse mimo.
2: V glavnem ogromno ljudi se je zbralo, naš Jaka tudi ravno kar montira vse posnetke, ki smo jih posneli kot spomin na zadnjo pot, ki jo bo oziroma jo je ladja Laho opravila. Ogromno ljudi se je zbralo, ljudje so bili z baklami, neverjetno kako so, prav neka tišina, megla, ljudje, ki žalujejo dejansko za barko, skoraj da res, jokali so, tudi vi, ko je imel solzne oči.
1: In eden izmed spominov je tudi ta od Ronja in Mojce, ki imata res poseben spomin na Laho.
3: Po 16 letih skupnega življenja in s prvim otrokom na poti sva se odločila, da je 2019 skrajni čas za poroko.
4: Zadnje upanje je bila ena ladja, ki je bila nekoč parkirana pod Pomorsko in je bila glih prav velika za en ogromen poročni fish piknik.
3: Tako smo izpluli v Portorožu, pristali v Piranu, kjer so se poročile, na to plovba mimo Izole, skoraj do Kopra in nazaj. Skoraj.

0: from Desire, Gala, 20 minut čez sedmo, to je po vsej verjetnosti trenutno najpopularnejša nogometna himna in ne dvomim, da se jo na veliko poje tudi na svetovnem prvenstvu v nogometu trenutno v Ameriki. Zdaj pa pogledamo še, kaj dogaja nekje na naših cestah, na obali zen kot se štima. Če se pa odpravljate proti prestolnici, boste potrebovali nekaj več strpnosti, na Postojni se zgosti promet zaradi del v obeh smereh, se pa potem na Vrhniki še toliko bolj zgosti in zaustavi vse od priključka Vrhnika naprej do Brezovice in še naprej se boste malce bolj počasneje vozili. Strpno, previdno po predpisih, če karkoli novega, pa ostajam na voljo.
1: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
2: Prenos omogoča mestna občina Koper.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Best Way.
3: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: Jakov Jozinović.
2: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Kapri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
7: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
8: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
9: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsako pa lahko preverimo vse do reca.
8: Moja izbira je lokalno meso.
10: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
11: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
12: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.

Lep sončen dan si obetamo. Zaenkrat se živo srebro povzpenja do Alora 26 stopinj. V Luciji pri TPC-ju imate jih pa v Ilirski Bistrici vsaj zaenkrat 18. Verjamem pa, da bodo tudi tam temperature in bodo narasle vse. Do 33 boste imeli očitno v Ilirski, bo pa pri nas tukaj v morju ba je do 36. Se pa počasi zaključuje ta vročinski val, samo še jutri ga bomo imeli, kaj ti z večerom iz srede na četrtek zaenkrat 18. Verjamem pa, da bodo tudi tam temperature in bodo narasle vse. Do 33 boste imeli očitno v Ilirski, bo pa pri nas tukaj v morju ba je do 36. Se pa počasi zaključuje ta vročinski

0: ne upoštevajo. 25-letni voznik je v noči na ponedeljek med Bertoki in Koprom tako divjal kar s hitrostjo 183 km na uro. S prekategorizacijo pa so začele veljati tudi drugačne višje kazni za prehitro vožnjo. No, najvišja kazen na hitrih in avtocestah znaša 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Na glavnih, regionalnih in drugih cestah izven naselja pa je najvišja kazen 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Dobijo voznik, ki hitrost prekorači za več kot 50 km na uro. Med 10. in 15. julijem se vrača 7. edicija festivala Fuga, ki je v 7 letih prerasel okvire klasičnega študentskega festivala in se tako uveljavil kot eno najpomembnejših evropskih stičišč mladih gledaliških ustvarjalcev. Vsako poletje v Koper pripelje študente gledaliških akademij, pa mlade igralce, režiserje, dramaturge, scenografe, oblikovalce svetlobe, producente in druge ustvarjalce z različnih koncev Evrope, ki skozi predstave, delavnice in pogovore so ustvarjajo prostor mednarodnega umetniškega dialoga ter izmenjave znanja, izkušenj in tudi gledaliških praks. Tokratna edicija festivala bo ponudila 6 uprizoritev gledaliških akademij iz Slovenije, Srbije, Poljske, Švice in tudi Slovaške.
1: Na obalnih cestah zaenkrat se štima, proti prestolnici pa malce bolj strpno, zgosti se promet na Postojni, pa potem znova tudi pri priključku za Vrhniko in se vije gneča vse do centra Ljubljane. Gneča pa tudi, če se vračate iz Ljubljane nazaj proti obali, prav tako na Postojni, oziroma pri Postojni, tako da strpno, previdno po predpisih, če je karkoli novega, pa da mi to sporoči.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo. Tine.
1: Dober dan, dobro jutro. 7:30 je ura, oziroma natančneje 7:31. Danes je torek, 30. juni, še zadnji dan junija, potem pa pričnemo julij in pa tudi naše plaže. Kot sem že prej omenil, z jutrišnjim dnem se naš popoldanski Kaprisov studio seli na plažo v obmorskem parku Žusterni. Da boste komod z veseljem prišli še kaj mimo. Zdaj pa nadaljujem s hiti, prihaja eden, ki je trenutno na vrhu vseh svetovnih glasbenih lestvic, je pa tudi od izvajalca, ki je trenutno, po mojem, najbolj vroč, kar se tiče seveda njegove glasbe.
4: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
5: O, kako mi je gorko.
6: Ko

Enrique Iglesias s svojim hitom iz leta 2007, Tired of being sorry. Kaj sem rekel? Tired of being sorry. Tired of being sorry, no. Ja, pač jutro je, kaj pač bom. A seba tle kafe, sem si že drugo kavo naredil. Bom se zbral, bom se zbral. No, jaz, če sem iskren na tak komad, kot smo ga zdaj slišali, bi težko ostal na koncertu, sedeč na stolu. Bi se mi pa mogoče kaj zgodilo, oziroma mogoče bi bil celo kdo jezen name, če bi recimo, evo, šel na koncert od Erosa Ramazzottija, bi stal in plesal, kljub temu, da so pač stoli. In zakaj bi se mi kaj lahko zgodilo? Zato, ker se je to pred kratkim zgodilo. Ne? Eros je imel pred kratkim v sicilijanski Messini koncert in eden od obiskovalcev se je cel čas, praktično od začetka koncerta, razburjal zaradi tega, ker so ljudje pred njim stali, on pa ni mogel videti odra. In Eros je v eni točki pač to opazil, njim je od tega počasi dovolj in je celo prekinil koncert in mu je odgovoril, zakaj se ziš name? Sem že večkrat prosil ljudi, da sedejo, večkrat toliko ne moram vplivati. Jaz ga v bistvu čisto štekam, zato ker če si ti kot izvajalec na odru in imaš pred sabo 30 tisoč ljudi, kaj boš ti zdaj kontroliral, kdo stoji, kdo ne? Po drugi strani, ker ni lepo videti, da ljudje plešejo, stojijo, skačejo na tvojem koncertu. V bistvu se bolj čudim, zakaj bi se nekdo bunil, da nekdo pred njim stoji, ker on ne vidi na odr. Mislim... V bistvu se mi je to enkrat že zgodilo, no. Ne na koncertu, ampak na dirki od MotoGP-a, ko sem v bistvu tako strastno navijal, da pač sem sredi dirke stal, kar je sicer običajno, če si v Italiji, ampak v Španiji očitno te kulture niso imeli. Ampak nema veze, gremo mi naprej, gremo prav na njega, gremo na Erosa, gremo na en hit iz leta 2001, sam sem prvič slišal za ta komad pred kratkim in mi je ful dober. Eros, L'ombra del gigante, 7.40, dobro dan.

0: Na Kaprisu, ta je čisto svežanje, kar dobra. Ura je 7:47, čas, da pogledamo, kaj dogaja na cestah, vsaj za enkrat gneča še vedno pri Postojni, tako proti Ljubljani, kot tudi proti Kopru. Gneča pa za vse tiste, ki se vozite proti Ljubljani, velja predvsem od Vrhnike naprej. Srečno, strpno in previdno.
1: Kaprisov pool party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
2: To, kolegi.
3: Je
4: res, je dobro,
3: ful
4: je vredno, da smo
3: pašli,
4: sem nisem
5: imela
4: doma v Sloveniji,
5: kaj
4: takega.
5: Ni ene
4: stvari, ki
5: je bila slaba.
4: Dobro
6: vzdušje,
4: ful je lepo, pač tam
6: bi je
4: vrhunsko.
5: Najboljše je bilo,
6: ever. Te ne vidiš pa vsod, no. Prava žurka, lej, plek, ženska je rasturila, je tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
1: Kaprisov pool party. Poletje, kot mora biti.
7: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala. Dubioza kolektiv.
1: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
7: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
8: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
9: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Želite, anka vi jemat ta pravo udobje na terasi?
7: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
11: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
12: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
13: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
9: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
7: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
14: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
9: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
15: Draga, si danes za akcijo.
16: Brez klime? Nikakor.
15: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
16: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
17: Sonce.
18: Kaj češ lepše?
17: Limonada z ledom.
19: Sonce in piva.
20: Paše, paše.
17: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
21: Ja!

0: Kaprisu.
1: Poglej, bom vreme.
2: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Lepo jutro imamo. Jaz sem imel celo to srečo, da sem ob 5:15 zjutraj videl, kako se je sonce prikazalo iza gora. Vi pa imate to srečo, da ste se lahko naspali. V vsakem primeru pa bomo skupaj imeli en zelo lep vročen poleten dan. Danes napovedujejo do 36, trenutno pa nam termometri kažejo 27 stopinj v Izoli, stopinjo manj imate pri gradu na Črnem Kalu in pa 23 stopinj v Postojni. Morje nedvomno ostaja dobra izbira za osvežitev. Je pa res, da ima trenutno voda precej visokih, skoraj 30, natančneje 29 stopinj ima voda na Belih skalah v Izoli. Bo pa jutri še vroče, potem pa, ker prihaja večerna vročinska nevihta v noči iz srede na četrtek, si s četrtkom dalje obetamo temperature nekaj pod 30. Bo pa vseeno sonček za vikend in pa tudi v nadaljevanju prihodnjega tedna. Ura je 8.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za juni nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 pa do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prijeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pa višjega. Dodatek je leto za 5 evrov višji kot lani. Tako kot upokojencem bo dodatek nakazan tudi prejemnikom invalidskih nadomestil, le da so zneski razvrščeni v 3 razrede v razponu od 160 do 270 evrov. V raziskavi študentskega servisa Mladi in trg dela, v kateri so mlade spraševali o študentskem delu in bodoči zaposlitvi, ostajajo vrednote mladih precej tradicionalne. Želijo si stabilnosti, napredovanja, dobrih odnosov in delu, v katerih vidijo smisel. Hibridno delo pa so postavili pred delo, ki se opravlja izključno pri delodajalcu. Potem, ko je Agencija za okolje včeraj v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo ustrajala do srede. Na prejšnji junijski temperaturni rekord so izmerili 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju, ko so termometri kazali 38,4 stopinje Celzija. Zaključujemo pa na odru Kongresnega trga v Ljubljani, kjer bo nocojšnja poletna noč posvečena eni od legend slovenske zabavne glasbe Otu Pestnerju, ki je letos praznoval 70 let. V središču mesta bodo njegove najbolj priljubljene skladbe zazvenele ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija.
1: Na naših cestah nobenih novosti, še vedno vse štima na obali, proti prestolnici pa nekaj več strpnosti, najprej v okolici oziroma na območju Postojne. Tam so seveda še vedno potekajo dela na cesti, tako da počasi in previdno na tem območju, strpno pa predvsem od Vrhnike naprej, kjer nastajajo že klasični jutranji zastoji. Če je karkoli novega, de mi obvezno sporoči, vam tudi jaz povem, da se z jutrim dnevom prične 32. Eurofest v Kopru, zaradi česar bodo potekali ali številne zapore in pa spremembe v cestni ureditvi, katere točno si lahko pogledate na naši spletni strani ali pa v Facebook skupini Promet za obalo.
2: 080 179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Tako je, Tine, sem s tabo. Dobro jutro, ura je 8 in pa 3 minutke. Še vedno čakamo, da se bo zavrtel komad, ki ti prinaša Kaprisov Summer Box. Koga slišiš, in to je tale. Let me be the love that comes from the Takrat, ko slišiš, hitro, SMS, na našo telefonsko številko 0315332888 in Capriceov Summer Box skupaj z brisačo, Bluetooth zvočnikom, frisbee in pa dvema brezplačnima kepicama sladoleda v Triglavski je lahko tvoj. Imam feeling, da bi se znalo to že zelo, zelo kmalo zavrteti. Ne vem, bomo videli, zato pa poslušaj Caprice.

Kaj sem jaz edini, ali sem slišal prav? Ja, ja, drage moji, če me sluh ne vara, smo slišali ta pravi komad za Caprisov Summer Box. Če si ga slišal tudi ti hitro, 031-533-288, napiši svoje ime in primek in pa obvezno naslov komada. Čim prej, čim prej, dokler pa dobim že kakšen SMS. Paolo e Chiara, Mare Caos, potem pa še Ina in Sean Paul.

Ura je 8 pa 16, ti ne sem s tabo, spremljam tudi situacijo na cestah, vsaj zaenkrat, kot kaže, gneče proti Ljubljani in sicer najprej na Postojni, natančneje od počivališča Studenec pa do Rabar Komande se vije gneča, je pa seveda še vedno gneče tudi od Vrhnike do Ljubljane. Če se pa vračate iz Ljubljane nazaj proti obali, pozorno, kajti pri počivališču Lom je prišlo do okvare tovornega vozila, kateremu je tudi počla pneumatika, ta se tudi nahaja sredi cestišča, tako da pozorno, previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta in pa seveda tudi strpno potem naprej od Postojne nazaj proti Kopru. Srečno, počasi, če je kaj novega, dajte mi javiti. Si za en

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
4: Popoln poletni dan obstaja.
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
5: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandija.com.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v torek, 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.
14: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
15: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
16: Wow, nov prenosnik. Kje si ga kupil?
17: Na rekosi.si imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
16: Super, pogledam takoj.
17: Pohiti, zaloge so omejene.
16: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
18: Rekosi.si.
0: Mokre kopalke.
19: Mama je čapalo sunce.
0: Limon in gelat.
19: Al s pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.

0: Baker Street, Gary Rafferty na Capri, su Časi, da pogledamo vreme. Allora, kar se tiče vremena, ostaja, kaj se je lihkar zgodilo? No, malce sem se zmedil na naši mešalki. V glavnem, vse štima, kar se tiče vremena, sonček je, sonček bo, bo pa danes seveda tudi vroče, vse do 36 stopinj napovedanih tukaj za slovensko Istro, trenutno pa se živo srebro povzpenja do 28 stopinj na Titovem trgu v Kopru, imate jih v Postojni 25, bo pa jutri prav tako še vedno vroče, še vedno bo vročinski val, se pa z večerom na četrtek zna zgoditi kakšna poletna vročinska nevihta, ki prinaša nekaj ohladitve oziroma osvežitve s četrtkom naprej, ko bodo temperature pod 30°C, bo pa vseeno zaključek tega tedna zelo lep, sončen in lepo bo tudi v prihodnjem tednu.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Tudi leto se vračajo priljubljeni večeri na placu, ki v poletnih mesecih bogatijo kulturno dogajanje v istrskih vaseh. Po lanskem gostovanju na Pomjanu bo dogajanje letos v Krkavčah, kjer bo oder pod zvezdami znova združil umetnost, tradicijo in tudi skupnost. Danes nas čaka tako že prvi večer in sicer bo ob 20. uri na odru nastopila glasbena zasedba Vruja, ki letos obeležuje 25 let delovanja, hkrati pa tudi 40-letnico ustvarjalne poti ustanovitelja Marina Kranja na področju raziskovanja, ohranjanja in interpretacije istrske ljudske glasbe. Jubilejni koncert bo tako poklon bogati glasbeni dediščini Istre, ki jo skupina že četrt stoletja predstavlja skozi preplet tradicionalnih melodij, avtorskih interpretacij in tudi prepoznavnega glasbenega izraza. Kopalke in kopalce je v nedeljo ob ustju Jernejevega kanala na Seči presenetila nasedla delfinka. Poskušali so ji pomagati tudi tako, da so jo usmerjali proti globjemu delu morja, hkrati pa so obvestili člane Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos. Po navodilih ekipe društva so nato do prihoda strokovnjakov pomagali delfinko ohranjati na površju in ji zagotavljati senco. Če nasedejo, to običajno pomeni, da je z njimi nekaj zelo narobe, saj se sicer v svojem okolju zelo dobro znajdejo, pojasnjuje Tilen Genov, predsednik društva Morigenos. In že dejstvo, da je žival s težavo plavala, se prevračala na bok in se ustrajno vračala v plitvino, je kazalo, da je najverjetneje bolna, vrsto bolezni pa bo pokazala obdukcija.
0: Če se vozite iz Valete proti Strunjanu, boste naleteli na krajši zastoj, sicer pa zastoji še vedno potekajo na primorski avtocesti v smeri prestolnice, tam se bo promet malce zaustavil pri Postojni, enako velja, če se vračate iz Ljubljane nazaj proti obali, pri Postojni boste se malce počasneje vozili. Še pred Postojno, natančneje med počivališčem Lom in priključkom Unec, pa bodite pozor, tam je namreč pneumatika na vozišču in pa tudi okvarjeno tovorno vozilo. Srečno, strpno in po predpisih.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema.

0: 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
3: Tako je, dobro jutro, 8:30 je ura, natančneje 8:35, danes je torek, 30. juni, še zadnji dan junija in pa vsi, ki ste me skrbno poslušali, veste, da smo v pretekli uri oziroma natančneje, mislim, da je bilo okoli 8:15, smo slišali komad, ki ti prinaša Kaprisov Summer Box, kar nekaj SMS-ov sem prejel in v kratkem tudi pokličemo današnjega dobitnika ali dobitnico.

0: Mad ob 8:45, čas je, da pokličemo za Capris Summer Box.
1: Prosim.
0: Ja, dobro dan. Koga sem dobil?
1: Mojca pri telefonu.
0: Mojca pri telefonu, na drugi strani pa Tine iz Caprisa. Čau, Mojca, te motim?
1: Čau, Tine, ne.
0: Kaj si, lih v službi?
1: Ravno stopila čez vrata.
0: Če sa službe ali doma?
1: Službe.
0: A,
1: še ta teden.
0: Do, in pol kaj, pol vakance?
1: Pol vakance.
0: Bravo, kam greš na dopust?
1: Na Sardinijo.
0: Ula, veš, da sem to jaz te idol, samo nisem se uspel še zmeniti.
1: Ne čakaj predolgo.
0: In veš, do ne zna čakati predolgo? Ti. Zakaj? Zato, ker si mi prva napisala SMS za Capri Summer Box. Bravo, Mojca, tvoje.
1: Bro, hvala.
0: Ej, kaj ti pomeni kaj not, te pustim presenetiti. Ali že vse veš?
1: Brisača, dve kepici sladoleda, mislim kupončki in zvočnik.
0: Ja, vse veš.
1: Ja.
0: Če me toliko dobro poslušaš, valjda. Super. Evo, Mojca, lej, ti čestitam. Boš si popestrila poletje, upam, da si boš s tem popestrila tudi tvoj dopust na Sardinji. Tako da, pridi mimo, pridi do nas, do našega matičnega studija. Do takrat pa uživaj današnji torek.
1: Dogovorjeno. Hvala.

0: Stay Hurts, že 16 let ima ta komad, zanimivo, kako čas hitro beži. V glavnem, 10 minut manjka do 9 in jaz še vedno spremljam situacijo na naših cestah. Tina sporoča, da semafor na Dragonji ne dela, tako da previdno na tem območju, sicer pa strpno, če se vozite proti prestolnici, gneča nastaja in bo še celo poletje verjetno nastajala pri Postojni na primorski avtocesti v smeri prestolnice in pa tudi, če se vračate nazaj proti obali, torej strpno v območju oziroma v okolici Postojne. Če se vračate iz Ljubljane proti obali, pa pozorno tudi pri počivališču Lom, tam je tovornjaku počila pneumatika, ki sedaj tudi ovira promet, tam tudi seveda ob strani stoji tovorno vozilo. Imate pa še eno posebnost in sicer med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk v smeri Kopra, tam je prav tako predmet na vozišču, ki ovira promet. Tako da pozorno, previdno po predpisih, če je karkoli novega, pa ostajem na voljo.
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
2: Dubioza kolektiv.
1: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
7: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
8: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru. 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Odr bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
10: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanje, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
11: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Lep sončen dan je pred nami, je pa tudi napovedano precej vroče, do 36 bodo se uspeli danes termometri, sicer pa trenutne temperature kažejo, da imate v Sežani 28 stopinj, v Postojnih imate 25 in pa v Izoli pri Svetilniku za enkrat 30 stopinj, tam ima tudi naše morje skoraj 30, 29 stopinj in pol, jih ima morje pri Svetilniku v Izoli, ampak mislim, da se bomo morja predvsem naužili v koncu tega tedna, ko nam bo zelo delo, kajti temperature se bodo tudi v ozračju malce spustile, kajti jutri zvečer prihaja nekaj malega osvežitve, prišlo bo do ene krajše vročinske nevihte v noči na četrtek, tako da od četrtka naprej bodo temperature po 30, bo pa vseeno sonček z nami vse do prihodnjega tedna.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
1: 9 ura, dobro jutro.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica pa bo skladno z zavezami voljivcem podpirala, kar je seveda dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije. Stališče predsednice Nataše Pirc-Musar glede priznanja Palestine, spoštovanje mednarodnega prava in rešitve dveh držav je jasno in ostaja nespremenjeno, so v predsedničinem uradu sporočili glede izjav premijeja Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem, pa tudi zamrznitvi priznanja Palestine. Ob nekaj nezadovoljstva nad volivnim rezultatom SD in tudi kondicijo terenske mreže, med drugim na Obali in tudi v Ljubljani, je podpredsednica stranke Meira Hot zatrdila, da je predsednik Matjaž Han absolutno trdno v sedlu stranke in kot pravi Hot se na lokalne volitve podajajo konsolidirani, močna notranja demokracija pa je dobrodošla. Liter benzina se je na benzinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za 0,7 centa, medtem ko je dizel se pocenil za 0,2 centa. No, cenejše je tudi kurilno olje in sicer za 0,7 centa. Po rezultatih raziskave o zaupanju v javne institucije, ki jo je lansko jesen izvedla organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, največje zaupanje v Sloveniji uživajo policija, vojska in tudi sodišča. Najmanjše pa je medtem zaupanje v politične stranke in medije.
1: Kot nam je sporočila poslušalka Tina pred kakšne pol ure, semafor na Dragoni ne deluje, tako da previdno na tem območju, sicer pa predvsem strpno na naših cestah. Iz Lucije proti Izoli je zastoj dolg več kot kilometer, proti prestolnici pa, tako kot običajno, prav tako gneče. Pri Postojni se zgosti promet na primorski avtocesti, imate pa tudi še nekaj gneče na Vrhniki. Če se vračate iz Ljubljane proti Kopru, pa pozorno najprej med počivališče Lom in priključkom Unec, kjer je pneumatika na vozišču, malce naprej od nje pa tudi stoji okvarjen tovornjak. Imate pa, ne, ni več, pravkar se ugasni na lučka, ni več predmeta na vozišču v okolici Divače, tako da evo, super, počas je previdno, če je karkoli novega, smo na voljo.
0: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Res je, dobro jutro, dober dan, ura je 9:05, danes je torek, 30. juni, čas je za čestitke, nič 3153328 ali pa čestitke afna radiokapris.si sta naslova, na katerega napišeš svojo čestitko za svojega današnjega slavljenca. Tvojo čestitko preberem v nadaljevanju ure, do takrat pa še nekaj hitov.
0: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

Joza na Kaprisu, 12 minut čez 9. Ne pozabite, v živo boste lahko z Dubjozo kolektivom 17. julija v Kaprisovi Summer Areni v Kopru. Nekaj vstopnic, vem, da je še, ampak hitro bežijo, tako da hitro si zagotovite svojo ali pa dejte kupiti kakšno vstopnico kot darilo za vašega slavljenca dne. Če nemo pa vsaj pošljete eno lepo čestitko na 031-533-288, lahko mi tudi pošljete mail na cestitke afnaradiokapris.si in v nadaljevanju ure z veseljem vašo čestitko vašemu slavljencu tudi preberem. Z več sreče bo pa tudi vaš slavljenec postal naš Kaprisov slavljenec dne. Peljemo ga v Betelo na Giro na eno fino marendo. Do takrat pa Daft Punk in Get Lucky iz leta 2013. Dobar dan!

0: ni telefona. Vse najboljše, samo na Caprisu. Caprisov pool party. Alaja Laguna. Sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, pul je vredno, da smo prišli sem, nisem rekla, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač tam ambient vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne vidiš povsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Caprisov pool party. Poletje, kot mora biti. Da bo prijetno hladno in brez zapletene montaže. Voltomat mobilna klimatska naprava Wi-Fi. Samo ta teden v Bauhausu za 339 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro. 3, 2, 1.
6: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
8: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
11: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
14: V veterinarski center Obala v Kopru.
13: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
14: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
13: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
15: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
16: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
17: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
18: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
19: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
20: Siesta na plaži.
21: Poletje je zakon.
20: Gledanje slik z dopusta.
22: Pusti mozek, da počiva.
23: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
20: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, no

0: kakšno vreme si obetamo in pa kaj je v prometu. Vse za enkrat čudno obilo sonca in tudi danes ga bomo še veliko imeli. Prihaja sicer nekaj oblakov, čeprav vidim proti celini. V območju Sežane, Postojne, Bistrice boste imeli danes od 2 pa do večera, do 8 zvečer nekaj več oblačnosti. Na obali pa temu ne bo tako, tako da bomo uživali v sončku, bo pa vroče. Do 36 stopinj se bodo povzpeli danes termometri. Trenutno pa, kot kaže, 25 stopinj v Postojni, v Ankaranu imate pa na študentu za enkrat 30 stopinj in skoraj 30 jih ima prav tam tudi morja.
1: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Kraške občine Sežana, Divača in Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, saj stanje močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov. Predstavniki uprave so navedli, da redno spremljajo požarne razmere po državi, no nekateri modeli so na določenih območjih sicer pokazali povečano požarno ogroženost naravnega okolja, vendar je od zadnjih padavin minilo manj kot en teden, kar je vplivalo tudi na stanje površin v naravi. Te po ocenah strokovnjakov z uprave večinoma še ne kažejo znakov popolne izsušenosti. Na plažah Portorož in Riviera so namestili prvi napravi v Sloveniji, ki gibalno oviranim osebam omogočata samostojen vstop v morje, so sporočili iz okolja Piran. Ob tem pa poudarjajo, da napravi nista namenjeni le uporabnikom invalidskih vozičkov. V veliko pomoč bosta namreč tudi starejšim pa osebam po poškodbah, ljudem z začasnimi omejitvami gibanja in seveda vsem, ki pri vstopu v morje potrebujejo nekoliko več opore. Slovenski nogometni vratar Metor Jurhar se je iz Kopra seli k romunskemu Voluntariju. Jurhar je od sezone 2024-25 branil za Koper in vseh tekmovalnih zbral 70 nastopov. Koper se je pred naslednjo sezono, ki jo bo začel z gostovanjem pri Nafti 17. julija, okrepil s Filipom Bačkuljo, Alvarom Ronkalom in Bangalijem Djawaro.
0: Na primorski avtocesti so sedaj zgolj gneče, gneča seveda od počivališča Studenec pa do Rabar Komande, enako velja v obratni smeri, če se vračate iz Ljubljane proti Kopru. Je pa okvarjeno vozilo in pa pneumatika počena pred tem, se pravi okolici Unca, ki je bila še pred dobre pol ure, če ste se vozili iz Ljubljane proti Kopru, sedaj umaknjena, tako da tam je vse ok, pač gneče pri Postojni, to je to. V Luciji pa nekaj gneče, če se vozite iz Valete dol proti Izoli. Skratka, strpno, previdno, počasi, če je karkoli novega, smo na voljo.
1: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: To so čestitke na Kaprisu.
4: Evo, Marenda z Betole.
5: Jaz sem Džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
8: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
0: Tako je, evala, vstopili smo v čas, ko voščimo današnjim slavljencem dneva. Jaz sem pogledal malo na Facebooku in mi kaže, da imata danes rojstni dan Lea Burić in pa Nina Pangert. Punci, obema želim vse najboljše in ful, ful lep dan, da boste z tistimi, ki jih imata najraje in da se vam uresničijo vse skrite želje. Sedaj ste pa na voljo, ne na voljo, zdaj ste v bistvu vi tisti, ki boste pošiljali SMS-e in čestitke vašim slavljencem. Jaz sem recimo eno čestitko že dobil, jo bom tudi kar prebral. Ta je od Erika in Marka. Gre pa takole. Draga naša Barbie, vse najboljše za tvoj 31. rojstni dan. Hvala, ker nam vsak dan lepša življenje s svojim nasmehom in ljubeznjo. Želimo ti veliko zdravja, sreče in nepozabnih trenutkov, tvoji Mark in Erik. Evo, Barbie, Barbara, še z naše strani, vse najboljše. Gremo naprej, dokler dobim pa še kakšno čestitko, bomo v kratkem po nekaj hitih dobili tudi današnjega slavljenca dne.
9: Here's my new single, Drop Dead.
1: Caprice.
10: Poletje zakon.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Evo, Marenda, zbetole.
2: Jaz imam džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je zame?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: Prosim.
1: Halo.
5: Ja.
1: Te govorim z šefico lokala, na glavni.
5: Ja, Elvira Čavšovič.
1: Zdravo, Andrej tukaj pri telefonu. Zdravo. Jaz sem bil, Laura, jaz sem bil včeraj pri vas v lokalu in iskreno me je toliko zmotilo, da pač sem rekel, da vas pokličem, ker sem tudi rekel vaši tej kelnerci, ki dela pri vas.
5: Ja,
1: da,
5: sem moj hči.
1: No, pač sem mi rekel, da... Mislim, se mi ne zdi to prav, ker sem bil včeraj in sem rekel, ker lahko mi daste en tost, rekel, ne, ne bom, ker pač ga jih nimamo in pol vidim, kako zadej odpira novo vrečo za toste in si dela sebi in sem rekel, dobro, prosti, jaz vidim, da imate zadej toste, ker lahko en tost. Ne, to je moj, mislim, to je kao njeno osebno, sem rekel, dobro, čakaj, ne moram reči, da zdaj, mislim, če je umenil tost in če vidim, da je tam vreča tostov, bi pač prosil za en tost. In kaj mi je rekla? Če vam ne paše, ostanite doma. Se rekel, hvala lepa.
5: Ma, okej, okay, samo malo. Prvo, da ko pa ste vi videli vrečo?
1: Zato, ki je bila zadej za pultom.
5: Ja, ma, za pultom? Za šankom ali notri v kuhinji?
1: Ne, za šankom.
5: Za šankom, je imela vrečko?
1: Ja.
5: To ne vem, da se lahko njej to zgodi, ker ona, če je, ona je od zadaj in od zadaj so te vrečke, ampak če to res, ni mi nič rekla sicer glede tega, pa če to res, bom njo pogovorila, ni prav, dobro. Ampak dvomim, da je kaj takega naredila.
1: Dobro, potem jo pa tudi vprašate, rečite ji, da jaz to sprašujem, če je ona tista, ki je poslala čestitko in je rekla, da ste najboljša, da je večja carica in najboljša mama, ki si jo želi.
5: Joj, hvala.
1: Elvira,
5: joj, hvala.
1: Ma vse najboljše, ti ne iz Kapri sa tu.
5: Jej, mama brehava. Jo, končno.
1: A, ma ste prav čakali to?
5: No, jaz sem prav vesela, da imam 50 let.
1: Mati moja, jaz tudi, zdaj, ko mi to poveste, jaz komaj čakam, da bom imel 50, si misli.
5: Jaz sem prav vesela, ker sem naredila vse, kar sem naredila, sem naredila in zdaj je čas, da si vzamem čas zase.
1: O, bom.
5: Ne?
1: Bravo,
5: tako,
1: Elvira.
5: Da diham.
1: To je to. Mam pa bom prav prebral, kako so napisali. Želijo vam vsa družina in prijatelji, vam želijo vse najboljše, da boste ostale vedno tašna carica in najboljša mama, ki so jo lahko dobili. Eko.
5: Joj. In rada bi se zahvalila vsem, ki so zraven mene toliko let. Večinoma je mladina pri meni.
1: Uh-huh.
5: Ne?
1: Ja.
5: Več ali manj je mladina. In hvala iz srca tudi mojim najdražjim otrokom. Ma prav si zaslužijo, ma altro ke bačin. To hvala vam, hvala iz srca.
1: Malenko.
5: Lepo se imete, najboljši radio ste.
1: Ma vi ste najboljša. Uživajte, vse najboljše, Elvira.
5: Ja, hvala, čau.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
1: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Želite, anka vi jemata pravo udobje na terasi?
1: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
5: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
7: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
8: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Zabeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche Koper.
13: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. Ves večer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
1: Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
14: Poletje.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Poletje tudi danes ne popušča s temperaturami in vročino. Termometri kažejo do 37 stopinj danes, trenutno jih je 34 v Izoli, prav tako v Ankaranu, v Postojni pa malo manj 25. Čez dan bodo temperature segale tudi vse do 38 stopinj, morje pa ima trenutno 29 na plaži pod Belvederjem. Jutri se obeta nekaj več oblačnosti, možno tudi kakšna ploha ali nevihta, ki bo za kratek čas prinesla nekaj osvežitve, že v petek pa se vrača sonce.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Ameriška in iranska delegacija bosta ta teden obiskali Doho, vendar si Washington in Teheran povsem različno razlagata namen njunega obiska. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je Iran zaprosil za srečanje, ki naj bi potekalo že danes, v Teheranu ustrajajo, da obisk iranske delegacije v katarski prestolnici nima nobene povezave z ameriškimi predstavniki. Med ZDA in Iranom je bil 17. junija podpisan memorandum o razumevanju v 14 točkah, s katerim je bila po več kot 100 dneh vojne vzpostavljena tudi prekinitev ognja. V času vročinskih valov se močno poveča uporaba klimatskih naprav. Za zdaj zaradi njih ne prihaja do večjih obremenitev omrežja, so pojasnili v Elesu. Možnost izpadov elektrike po njihovih navedbah zelo majhna, saj je poraba energije zaradi klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi. Odklonov od pričakovanih razmer za zdaj ne beležijo. Svet EU pa je dokončno potrdil spremembo zakonodaje za krepitev položaja evropskih kmetov. Med odmevnejšimi novostmi pa je prepoved uporabe izrazov povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina za živila rastlinskega izvora. Zaključujemo pa na tujem. Sredina potresa v Venezueli sta po zadnjih uradnih podatkih zahtevala najmanj 1719 življenj, ranjenih je bilo več kot 5000 ljudi. Operacije reševanja morebitnih preživelih se nadaljujejo, medtem ko so Združeni narodi število pogrešanih ocenili na okoli 50 tisoč.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Zastoji so trenutno na cesti Lucija Izola. Sporočili ste, da gre za odstranjevanje podrtega drevesa in zato nastaja gneča. Zastoji pa ostajajo tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Zaradi okvare tovornega vozila je pa zaprt pas med počivališčem Robar Komanda in priključkom Postojna v smeri Kopra. Trenutno je to vse. Če še kaj opazite na cestah, pa mi lahko sporočite. Previdno in varno.
0: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 10:05, z vami sem Sara, lepo to popoldne želim. Že čez nekaj trenutkov bodo z nami Shaggy in Kamera, tako zdaj pa BTS in Swim.
5: Yeah. Hey, we are
6: BTS.
5: Yes.
6: This is Swim.
0: Kapris.

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, ful je vredno, da smo prišli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, ful je lepo, pač tam bi je vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne vidiš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: Da bo prijetno hladno in brez zapletene montaže. Voltomat mobilna klimatska naprava Wi-Fi. Samo ta teden v Bauhausu za 339 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
7: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Popoln poletni dan obstaja.
10: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
10: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
9: Istralandija.com.
11: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
12: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
11: Burger King Koper, kralj okusa.
13: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
14: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
13: Moja izbira je lokalno meso.
15: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
16: Draga, si danes za akcijo?
17: Brez klime? Nikakor.
16: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
17: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
18: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
19: Poletje. Poletje. Poletje na

0: Kam danes?
1: Na kratko preletimo današnje dogodke. Tudi letos se vračajo priljubljeni večeri na placu, ki v poletnih mesecih bogatijo kulturno dogajanje v istrskih vaseh. Po lanskem gostovanju na Pomjanu bo dogajanje letos v Krkavčah, kjer bo oder pod zvezdami znova združil umetnost, tradicijo in tudi skupnost. Danes nas tako čaka že prvi večer in sicer bo ob 20. uri na odru nastopila glasbena zasedba Bruja, ki letos obeležuje 25 let delovanja, hkrati pa tudi 40-letnico ustvarjalne poti ustanovitelja Marina Kranjeca na področju raziskovanja, ohranjanja in tudi interpretacije istrske ljudske glasbe. Selimo se v Izolo pri Špini. Na Ljubljanski ulici bo ob 20.30 pogovorni večer ob morju. Gost bo biolog in naravovarstvenik Robert Turk. Z njim se bo pogovarjal Dejan Jelačin. Center dnevnih aktivnosti za starejše občane pa ob 17.30 vabi na potopisno predavanje Španija v maju, pripovedovala bo Vilenka Bertok.
2: Pri Mandraču v Kopru je trenutno 34 stopinj, tudi morje je že zelo toplo, z 29 stopinjami na plaži v Portorožu. Jutri lahko vročino za nekaj časa prekine kakšna kaplja dežja ali nevihta, prav tako v četrtek, ampak ohladitev ne bo trajala dolgo, saj nas od petka naprej znova čakajo sončni dnevi. Poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Zaradi okvare vozila je pa prav tako zaprt počasni pas pred Kastelcem v smeri proti prestolnici. Zastoji pa še vedno pred Postojno v obe smeri, zato strpno in previdno kamorkoli ste namenjeni. Če še kaj opazite, pa mi lahko to sporočite. Srečno pot.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska po...
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost. Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
1: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Odr bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
3: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
4: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
5: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
6: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
7: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
8: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
9: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
10: Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
0: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper.
10: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
11: Teniški klub Luka Koper predstavlja 16. Makro 5 Junior Slovenia Open do 14 let powered by Mestna občina Koper. Od 4. do 12. julija. Tenis center Bonifica.
0: Vabljeni. Vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Če imate občutek, da je danes še posebej vroče, se ne motite. Temperature se vzpenjajo do 37 stopinj danes, Sopara pa dodatno povečuje občutek vročine. Trenutno je že 34 stopinj v Kopru, 32 v Luciji, na Kozini pa 30. Morje ima 29 stopinj na plaži v Fiesi.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Slovenija se je prebila skozi rekordno vroč junijski dan in tudi včerajšnji so številni delavci preživeli na delovnih mestih, kjer je vročina stalnica, s čimer so bili izpostavljeni zdravstvenim tveganjem. Vročine na delovnem mestu še vedno ne znamo obvladovati, meni strokovnjakinja Metoda Dodič-Fikfak. Razmere so posebej kritične na gradbiščih, kjer so delavci pogosto brez zaščite za oči in kožo, s čimer tvegajo slepoto in tudi melanom. Kot slednja pravi, ti vročinski valovi niso nepredvidljivi, zato bi moral vsak delodajalec imeti načrte, kako se spoprijeti s tem. To pomeni, da bi mogli imeti načrt, katere delavce ima na katerem delovišču, kakšna bo tam temperatura in tudi kakšni bodo ukrepi. Kranjske občine Sežana, Divača, Komen, Hrpeli, Kozina ter uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine že razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Ukrepe naj bi sprijeli v prihodnjih dneh. Predstavniki uprave so navedli, da redno spremljajo požarne razmere po državi. Nekateri modeli so na določenih območjih sicer pokazali povečano požarno ogroženost naravnega okolja, vendar je od zadnjih padavin minilo manj kot en teden, kar je vplivalo na stanje površin v naravi. Te po ocenah strokovnjakov z uprave večinoma še ne kažejo znakov popolne izsušenosti. Šport. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva premagali Nizozemsko 4-3. Maročani se bodo tako v 8. finala v soboto v Houstonu pomerili s sogostiteljico Kanado.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila proti prestolnici pred Kastelcem zaprt počasni pas. Do okvare vozila pa je prišlo tudi med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru. Med drugim zastoji ostajajo pred Postojno v obe smeri, zato strpno in previdno, če na cesti še karkoli opazite ali vas kaj zmoti, pa mi lahko sporočite. Srečno pot.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 11, z vami sem Sara, že čez nekaj trenutkov Miley Cyrus, Vasco Rossi, tako je zdaj pa Alex Warren in Fever Dream.
5: My name is Alex Warren.
0: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

dodatno prometno opozorilo in sicer pri križišču Inde. Ne dela semafor in trenutno ni nikogar, ki usmerja promet, zato svetujemo dodatno pozornost in previdnost. Radio Capris. Perša baraka.

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, pul je vredno, da smo prišli sem, nisem rekla, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač ta ambijent vrhunska.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš povsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: Da bo prijetno hladno in brez zapletene montaže. Voltomat mobilna klimatska naprava Wi-Fi. Samo ta teden v Bauhausu za 339 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
8: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
10: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
9: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
14: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
15: Največ.
16: Največ hitov.
15: Na enem mestu.
16: Na enem mestu.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V okolici Dolinske ulice v Kopru pogrešajo mucko Luno. Njena fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Mucka je črno-bele barve, če ste jo morda kje opazili, pa je tu telefonska številka 064-290-822. Poslušalec je pri avtomatu v Izoli na velikem parkingu pozabil šop ključev. Kolikor ste jih kje zasledili, njegova telefonska številka je 040-237-594. Mogoče so med tem časom že našli psičko črno-bele barve, sliši na ime Jenny, izgubila se je v Divači oziroma okolici Lokev. Če jo kje zasledite, njena fotografija je prav tako objavljena v Facebook skupini, pa pokličite skrbnico na 070-766-659.
2: Poglejmo, kaj pravi vreme. Dan ostaja sončen in vroč s 33 stopinjami pred knjižnico v Ankaranu. Visoke temperature pa ima tudi morje in sicer v tem trenutku ima voda 29 stopinj na svetilniku v Izoli. Jutri popoldne se zna vreme nekoliko poslabšati in prinesti nekaj svežine s kakšno kapljo dežja ali celo nevihto proti večeru. Na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti prestolnici, do okvare vozila pa je prišlo tudi med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so pred Postojno v obe smeri, nekaj gneče tudi na cesti med Strunjanom in Belvederjem, med drugim pa Lara sporoča, da je zaradi košnje trave promet oviran med Parecagom in Sečovljami, kot dodatno previdnost pa svetujemo tudi pri križišču Inde, kjer ne dela semafor. Vozila pa je prišlo tudi med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so pred Postojno v obe smeri, nekaj gneče tudi na cesti med Strunjanom in Belvederjem, med drugim pa Lara sporoča, da je zaradi košnje trave promet oviran med Parecagom in Sečovljami,

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
11: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
10: Burger King Koper. Kralj okusa.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
13: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. Ves večer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
14: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
15: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
2: Nova sončna očala.
3: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
4: Sama dobra družba, dobra glasba.
5: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
6: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Termometri so pokazali 31 stopinj v Ilirski Bistrici, 33 v Ankaranu, prav tako v Sečovljah. Če pogledamo, koliko stopinj ima morje, pa kaže 29 na plaži v Žusterni. Skratka, vroče je in soparno, zato ne pozabite piti dovolj vode, poiščite kakšno senčko in se v najbolj vročem delu dneva, če je le mogoče, ne zadržujte predolgo na soncu. Jutri in četrtek bo morda več oblačnosti, tudi kakšna kapljica dežja in s tem tudi temperature nekoliko prijetnejše.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nauzea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
4: Ura je 12.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
6: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Olajšanje od vročine je že na dosegu roke, iz Italije k nam prihajajo nevihte. Potem, ko smo včeraj presegli junijski temperaturni rekord, Agencija za okolje je v Podnanosu namreč izmerila kar 38,7 stopinje Celzija, olajšanja od vročine tudi danes še ni pričakovati. Sprememba vremena, ki jo vsi nestrpno pričakujemo, pa se obeta šele jutri pozno popoldne oziroma proti večeru. Tako se bomo v četrtek zbudili v malce bolj sveže jutro, bodo pa tudi temperature čez dan znosnejše, gibale se bodo med 27 in 29 stopinjami, nočne pa bodo padle na okoli 15 stopinj. Ohlajeno ozračje nas bo razvajalo nekaj dni, približno do sredine prihodnega tedna, potem pa bodo termometri najverjetneje znova pokazali na 30 stopinj. Za zdaj pa nič ne kaže na to, da bi v naslednjem tednu presegli še kakšen vremenski rekord. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu blizu Hamburga družinam in tudi bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. Spomnimo, na severu Nemčije je bilo ubitih 6 ljudi, osumljenca so aretirali in je že v priporu. Motiv pa je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. Še pogled na športno področje. Najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je bil delegiran za glavnega sodnika tekme 16. finala svetovnega prvenstva med Mehiko in Ekvadorjem, ki bo v noči na sredo ob 3. jutranji uri po srednjeevropskem času.
1: Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Brezovico in Dragomerjem v smeri proti Kopru, zastoj pa ostaja predpostojno v obe smeri, tako da strpno in previdno, če opazite še kaj, pa mi lahko to sporočite. Srečno pot!
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 12, Sara z vami. Zdaj pa prihaja en tak priljubljen in poleten komad in to je Pedro.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Da bo prijetno hladno in brez zapletene montaže. Voltomat mobilna klimatska naprava Wi-Fi. Samo ta teden v Bauhausu za 339 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro. 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S6

0: stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
3: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Simak Keramika. Nova podoba, novi trend. Nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Sima Keramika na Škofijah.
6: Popoln poletni dan obstaja.
7: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
7: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
6: Istralandija.com.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Klima on. Klima off.
10: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
9: Dan za plažo.
11: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
9: In kapriz. Sama uživancija.
12: Vse poletje, sami hiti, non stop.

0: Nobenih večjih vremenskih sprememb danes, sonce ostaja na svojem mestu in močno greje termometre. Trenutno je 33 stopinj na Višti na Belvederju. Mogoče se lahko osvežite v morju, ampak ima tudi to že zelo tople temperature. Na študentu v Ankaranu ima voda 29 stopinj. Poglejmo še stanje na cestah. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri prestolnice, med drugim pa ostaja tudi zastoj pred Postojno v obe smeri, tako da previdno, strpno, če vas še karkoli zmoti ali kaj opazite, pa mi to lahko sporočite. Srečno pot!
1: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Obdelu s Kaprisom.
0: 12.30 je ura, prihajajo Rajton in Oliver Heldens. Turn Me On, tako je zanimiv Robbie Williams in Ray Dalton. Ostanite z nami.
3: Sledi šest hitov neprekinjeno. Louder, louder.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
9: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
10: Sreda zvečer na plaži Medu diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
2: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
0: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce in vročina nas bosta spremljala do konca dneva, kot kaže tudi jutri vse do večera, ko pa se zna nekoliko pooblačiti in četrtek mogoče tudi kakšna kapljica dežja. Poglejmo še, koliko imamo trenutno stopinj, 32 jih je v Kopru, prav tako v Piranu, 29 pa v Postojni. Morje pri Fornačah v Piranu ima prav tako 29 stopinj.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V času vročinskih valov se močno poveča uporaba klimatskih naprav. Za zdaj zaradi njih ne prihaja do večjih obremenitev omrežja, so pojasnili v Elesu. Možnost izpadov elektrike je po njihovih navedbah zelo majhna, saj je poraba energije zaradi klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi. Odklonov od pričakovanih razmer za zdaj ne beležijo. Vročina pa povzroča težave tudi poštarjem. Tako bo do srede Pošta Slovenije zaradi izredno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno, da zagotovi varnost svojih zaposlenih. Zaradi tega lahko na posameznih območjih prihaja tudi do zamud pri dostavah. V podjetju so uvedli organizacijske ukrepe, kot so prilagoditev in tudi prerazporeditev delovnega časa, povečanje pogostosti odmorov ter zagotavljanje zadostne količine pitne vode. No, prav tako bodo zagotovili tudi ustrezno zaščitno opremo in začasno omejili dostavo v času največje toplotne obremenitve. Kopalna sezona je dobesedno že na višku, policija pa na plažah beleži številne tatvine. Da bi se izognili takšnim dogodkom, policija poziva državljane in turiste, naj bodo bolj previdni s svojimi stvarmi in naj na plažo ne prinašajo večjih količin denarja, dragocenega nakita ali drugih dragih predmetov. Kdo vse stoji za tatvinami, pa Nita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Koper.
3: Vsako leto policisti sledijo več storilcev tovrstnih kaznivih dejanj, pri tem pa je treba povedati, da ti niso samo iz Slovenije, ampak prihajajo tudi iz Hrvaške in Italije. Naše preiskave kažejo, da gre za populacijo, ki se z izvrševanjem tatvin dejansko preživlja. Redko gre torej za posamičnega storilca, praviloma gre za organizirane skupine, ki žrtev na plaži spremljajo, ob njegovi nepozornosti pa izvršijo tatvino njegovih, ne vem, predmetov, torb in podobno. Torej, samo zaščit ravnanje je dejansko edina prava rešitev.
1: Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, pred Postojno pa še vedno zastoj v obe smeri. Sporočili ste tudi, da poteka enosmerni promet na cesti Strunjan Izola zaradi drevesa na cestišču in je zato tudi 15 minut več potovalni čas. Tako da previdno, strpno, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez eno, z vami sem Sara, še vedno se družimo. Čez nekaj trenutkov bodo z nami Kamrad in Mark Morrison, tako je zdaj pa Ella Langley in Choosing Texas.
5: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
0: Radio Kapris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Poletje je zakon.
0: Poletje.

0: Na Kaprisu vsak dan po 9.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek. 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Teniški klub Luka Koper predstavlja 16. Makro 5 Junior Slovenia Open do 14 let, powered by Mestna občina Koper. Od 4. do 12. julija. Tenis center Bonifica.
9: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
10: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
11: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter only servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
13: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
14: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
15: Poletje.
16: Poletje na Kaprisu.

0: Na stadionu v Izoli je 34 stopinj v tem trenutku, ostaja sončno in vroče ves dan, tako da če greste ven, se namažite sončno kremo in glejte, da pijete dovolj vode, ker mogoče še najboljše je to, da ostanete nekje pod klimo, ker tudi že morje je morda že celo pretoplo za osvežitev, ima namreč 29 stopinj na divji plaži v Strunjanu. Na cestah ni nič novega, na primorski avtocesti pred Postojno obe smeri zastoji, predvsem tovorna vozila, drugače pa je to vse, kar to jaz trenutno vem. Če ti kaj opaziš, mi lahko to sporočiš. Srečno pot!
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Ob delu s Kaprisom.
0: 1:30 je ura točno in prihaja George Michael Too Funky.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Res je dobro, pool je vredno, da smo prišli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pool je lepo, pač ta ambijent vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Kaj ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plek, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telesov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija z zasedbo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
0: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
7: Popoln poletni dan obstaja.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
7: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
10: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
11: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
13: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
14: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
15: Že 30 let.
16: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
17: Sonce.
18: Kaj češ lepše?
17: Limonada z ledom.
3: Sonce in piva.
1: Paše, paše.
17: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
19: Ja!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, z nami je poletno žgoče sonce, ki nas bo grelo do nadaljnega in poskrbelo tudi za vedno više temperature. Temperature so precej ekstremne, 35 stopinj v Luciji, v Kopru 33, v Ilirski Bistrici pa okroglih 30 stopinj. No, morje pa prav tako vabi s svojimi 30 stopinjami na plaži v Portorožu. Arso pa opozarja, do jutri bo po nižinah tudi velika toplotna obremenitev, zato poskrbite, da se dovolj hidrirate in da tudi in se izogibajte vročine.
0: So novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi višje za 3,6%. K letni inflaciji so največ 1,2 odstotne točke prispevale višje cene v skupini stanovanje, voda, električna energija, plin in druga goriva. Z 0,7 odstotne točke pa so sledile podražitve v skupini prevoz. Poletje je čas dopustov in Koper je izredno šarmantno in dinamično mesto z neverjetno razvejanostjo turističnih poti v mestu in v zaledju. Zato ne čudi podatek, da se domači in tuji gosti radi vračajo. Direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Helena Brec-Loredan.
3: Na podlagi podatkov lahko rečemo, da je v prvih 5 mesecih mestno občino Koper obiskalo skoraj 9% več obiskovalcev gostov kot v preteklem letu. Nočitve so se zvišale za 4,5%. To kaže na to, da so kazalniki za prihajajoče poletje dobri. Upoštevajoč tudi dogajanje na svetovnih trgih oziroma svetovni politični ravni, namreč tudi iz raziskav je razbrati, da se gosti letos odločijo za bližnje in bolj varne destinacije, kar Koper zagotovo je.
2: Na to je poglejmo Milano in okoliška mesta v severno-italijanski deželi Lombardiji je sinoči zajelo hudo neurje z močnim dežjem in vetrom, ponekod je padala tudi toča, nastala je obsežna škoda. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Na Solnograškem v sosednji Avstriji pa so se morali gasilci po hudem neurju spopasti z gozdnimi požari, ki jih je povzročil udar strele. V več okrožjih je nevihtna fronta povzročila manjše zemeljske plazove, poplavilo je ceste in kleti, podiralo je tudi drevesa.
1: Pa še skok na ceste, zastoji se vijajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom za Postojno v smeri Kopra, kot tudi v smeri prestolnice. Na primorski avtocesti pa je oviran promet med Senožečami in Nanosom proti prestolnici zaradi pneumatike na vozišču. Sicer pa v tem trenutku ne beležimo drugih prometnih posebnosti. Če pa si ti opazil kaj več, mi to tudi sporoči. Sicer pa srečno in predvsem pa previdno.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma čau, torek popovdne. Pravijo, da je torek najbolj podcenjen dan v tednu. Ni več ponedeljek, da ne bo pomote, čeprav je občutek precej podoben. Mogoče malo bolj vroč kot včeraj. No, ampak popovdne je manj tako skrivnost, lahko si ga prikrijte čisto po svoje in mi ga bomo shiti. Allora, kdo bo z nami? Tiesto, Slavko Ivančić, čeprej pa Madonna in Sabrina Carpenter. Bring your love na Kaprisu.
0: To je Kapris.
6: Vrčina, sonce, morje.
7: Sonče.
8: Poletje je zakon.

0: Don't be shy in Carol Gina Caprisu. Mene zanima, kje ste, kako ste in kako prenašate to pekljansko vročino. Predvsem pa upam, da ste v redu. No, ponavadi vsi govorimo, kako je poletje najbolj sproščen del leta, se pravi sonce, dopusti, večeri na terasi. Ampak kar je zanimivo je to, da v tem obdobju nastane največ manjših prepirov. No, verjetno se sprašujete, zakaj. No, z naraščanjem vročine in temperatur narašča tudi razdražljivost, se pravi, ko se zunaj približamo 35 stopinjam, tako kot zdaj nekako, naše telo porabi ogromno energije že zato, da se samo ohladi. Tudi po noči slabše spimo, naslednji dan smo še bolj neprespani in tudi živčni in tako nastane tak začaran krog in smo vedno bolj rompiškatole in vedno bolj tečni. Pravijo celo, da vročina vpliva na našo sposobnost samokontrole in če je kdo malo bolj napet, ima mogoče preveč stopinj tudi v glavi. No glede na to, da nas ta teden čaka pravi vročinski val, mogoče ni slaba ideja, da si danes vsi podarimo kakšno minuto potrpljenja več. Olivia Rodrigo in Drop Dead na Caprisu.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
2: Kapris.
3: Poletje zakon.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capris Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Želite, anka vi jemati ta pravo udobje na terasi?
1: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
4: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
5: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Sima Keramika na Škofijah.
2: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman.

0: Tako to popovdne bo spet vroče, kar se tiče temperatur pa v tem trenutku 34 stopinj v Piranu, na Brolu ravno toliko, morje pri Ribiču v Seči pa šteje okroglih 30 stopinj. Arso tudi opozarja, da bo čez dan in tudi po nižinah visoka toplotna obremenitev, zato sončna očala in tudi kakšno pokrivalo ne bodo odveč. Proti večeru pa so možne tudi krajevne plohe. Pa še skok na ceste. Vsi tisti, ki se vozite po primorski avtocesti med Kastelcem in priključkom za Divačo, bodite pozorni, saj tam neurje močno ovira promet. Promet je oviran tudi med Senožečami in Nanosom proti prestolnici zaradi pneumatike na vozišču. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, me tudi dopolni. Srečno in varno do cilja.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
3: Vsak torek noro nizka cena.
4: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In Daš Color Friše, 6 kilogramov, 14,31 € za kos.
3: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
0: Točno tako, čeo ragazzi, 2:30 je v torek popovdne in poletje je, gelat se topi, mi se topimo in tudi očitno se zaradi vročine malo hitreje skregamo. Tako da, če imate občutek, da je te dni nekdo na cesti malo preveč nestrpen, da so vrste v trgovini malo bolj napete ali pa da doma iskra preskoči zaradi popolne malenkosti, ali rani ste edini. Obstaja pa zelo zanimiv razlog za to in živce zgubite zato, ker je prevroče. In mene zanima, kaj vas najbolj spravi ob živce, peklensko vroče. Nič 3-1-5-3-3-2-8-8. Dejmo se pogovarjati. Alvaro Soler in Nico Santos, Candela, upam, da vas ne pogreje. Te digo,

0: 17 do 3 je in to je nepogrešljiv glas Jakova Jozinoviča. Ta fant je v zadnjih mesecih osvojil družbena omrežja, koncertne odre in tudi marsikatero playlisto, verjamem. No, pred kratkim je izdal tudi svoj prvenec Ja začuda letim in kmalu tudi prihaja v Koper. No, na Ukmarjevem trgu bo nastopil kar dva večera, se pravi 18. in 19. julija ob 20. uri. Allora, če želiš magari preveriti, če je uživo res tako dober kot na playlisti, imaš še nekaj časa in magari skoči na Eventimova prodajna mesta in si privošči svojo stopnico. Ma za lepše poletje, zakaj pa ne? No, malo prej pa smo tudi govorili o tem, da vročina očitno ne dvigne samo temperatur, ampak tudi našo razdražljivost. Ja, največ vas je napisalo, da vam poleti živce najbolj para promet, se pravi gužva na cestah. Takoj zatem so komarji in veliko vas je tudi omenilo prepire zaradi klime. Tudi to je precej pogosta situacija. Enim je prevroče, drugi bi jo nastavili na 18 stopinj, tretji pa že po 5 minutah dejansko iščejo jopso. No, očitno je ta taka poletna klasika sploh v pisarnah, tako da če kdo danes malo znori, mogoče je samo še ena žrtev tega vročinskega vala. No in glede na napovedi bo v naslednjih dneh očitno tudi najbolj vroče vrlina prav vaša potrpežljivost. Manjka to bomo preživeli, tako da daj, še malo in boste doma in z nami že Shakira in Burna Boy na Caprisu.
1: Hi, I'm Shakira.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Jutri 1. julija bo med 8.30 in 14. uro zaradi načrtovanih del predviden izklop električne energije na območju Kampela, Manžana, Vanganela, Čentorja, Pomjana in Župančičev.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
0: Prenos omogoča mestna občina Koper.
2: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
2: Bar Cafe,
0: Feratum,
2: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
2: Mol,
0: Color Print,
2: Lelosi,
0: Pina,
2: Argeta
0: in Bestway.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
6: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
7: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
8: Vruči popusti do 60% samo na kaprisanti.si.
9: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
13: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, Tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
16: Poletje.
17: Poletje.
16: Na Kaprisu.
17: Na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, nebo so prekrili oblaki, ampak samo za kratek čas, temperature pa tudi ne popuščajo, zaenkrat 34 stopinj v Luciji, tako tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa prav tako 34 stopinj. Morje pa ima na plaži pri Svetilniku v Izoli 30 stopinj. Do popovdne vas lahko zmoči kakšna dežna kapljica, proti večeru pa se spet vrača sonce. No, ampak magari vseeno pospravite senčnike in blazine tudi pod streho.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nauzea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
4: Ura je tri.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Odhajajoči britanski premier Keir Starmer je danes napovedal, da London načrtuje znatno povišanje porabe za obrambo. Do leta 2029 naj bi povišali obrambne izdatke na skoraj 80 milijard funtov letno. Starmer pa je pri tem omenil bolj evropski NATO, modernizacijo in investicije v sodobno tehnologijo ter nadaljevanje podpore Ukrajini. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je v ponedeljek zvečer zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom, ponekod je padala tudi toča. Močne padavine, veter in ponekod toča so v Milanu povzročili obsežno škodo. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Huda nevihta je sprva prizadela severne dele Milana, kasneje se je razširila tudi na druge dele Lombardije. Gasilci so morali posredovati več desetkrat, predvsem zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti. Civilna zaščita je že pred nevihto izdala rumeno vremensko opozorilo za večje dele območja, oblasti pa so iz bojazni zaradi morebitnih poplav spremljale gladino vode, rek Serveso in Lambro. Na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani so z letošnjim letom sistemsko uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov, po kateri je uspešnost kar 99,6%. Slovenija je zdaj šesta država v Evropi, ki izvaja posege s tako imenovano mošovo kirurgijo. V ZDA so pred nekaj desetletji začeli uporabljati novo metodo, po kateri bolniku odstranjeno tkivo takoj pobarvajo in v histološkem laboratoriju pregledajo, če je rob še pozitiven. Šele ko so vsi robovi negativni, torej ne vsebujejo tumorskih celic, bolniku rano zašijejo, kar pa pomeni, da ni potrebnih večkratnih obiskov pacienta, zmanjša pa se tudi možnost, da bi se rak širil.
1: Pa še skok na ceste. Vsi tisti, ki se vozite po primorski avtocesti med Kastelcem in priključkom za Divačo, bodite pozorni, tam neurje močno ovira promet. Promet pa je oviran tudi med Senožečami in Nanosom proti prestolnici zaradi pneumatike na vozišču. To je to, kar zaenkrat vem, lokalne ceste so v dobri formi, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Pa še res je, čau ragazzi, tri minutke čez tretjo in če še ne veste, kam danes večer pobegiti pred to vročino, magari greste lahko v kino, dobra ideja. Tam je klima, kokice in načeloma tam tudi ne bi smelo biti komarjev in ostalega brčesa. In ne pozabite, danes je tudi torek, kar pomeni, da je čas za kinotorek s Cineplexom Koper. No, čez nekaj trenutkov tudi preverimo, katere filmske novosti prihajajo na velika platna in zakaj se ta teden splača v kino. Še prej pa Gracie Abrams in That's So True na Kaprisu.

0: Na Kaprisu.
1: Točno tako, torek je en razlog, da obiščete kino in če iščete mogoče dober pobeg pred vročino, je tudi idealen dan za kinodvorane. Ne samo zaradi klime, ampak tudi zato, ker je torek v Cineplexu Koper, se pravi, to pomeni ugodnejše kino vstopnice, vse poletne torke, pa vas po ogledu filma čaka tudi še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su. No, mislim, da je to kar dobra kombinacija. No, ta četrtek pa na velika platna prihajajo trije novi filmi. Prvi so Minjoni in Pošasti, v soboto bo tudi v Cineplexu potekal poseben družinski dan Minjonov. No in če ste bolj za komedije, vas čaka film Vabilo. To je ena večerja, dva para in en kup skrivnosti, ki bi mogoče mogli ostati skrivnosti. Vse skupaj pa se spremeni v pravo zabavno katastrofo. No, za ljubitelje nekoliko temačnejših zgodb pa prihaja Smrt Robina Hooda, se pravi povsem drugačen pogled na legendarnega junaka, kot smo ga vajeni. No in kot vsak torek imamo za vas dve kino vstopnici in točno nekoga med vami peljemo v kino. No, vprašanje je preprosto, kako se imenuje animirani film, ki ta teden prihaja v Cineplex in v katerem se na velika platna vračajo rumeni navihanci. Pošli mi pravilen odgovor na 031-533-288.
0: Prijavi se na 031-533-288 in si v Cineplexu film po izbiri oglej na naš račun.

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, pul je vredno, da smo prišli sem, nisem rekla, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač ta ambijent vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
7: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
8: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Koper. Kralj okusa.
6: Dubioza kolektiv.
0: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
6: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
9: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
10: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
13: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov. Z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
14: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
15: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
16: Kje lahko dobiš vse za streho?
17: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
18: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
19: Nočem vedet.
18: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
19: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
18: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
19: Wow, nov prenosnik. Kje si ga kupil?
17: Na rekosi.si. Imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
19: Super, pogledam takoj.
17: Pohiti, zaloge so omejene.
19: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
20: rekosi.si.
21: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
22: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
0: Mokre kopalke.
23: Mame je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
23: Ali s pistacijo.
0: In Kapris, uradni poletni radio.
6: Sami hiti, non stop.
23: In poletje je zakon. In to je to.

0: kar precej vroče, temperature tudi vabijo pod klimo, skratka, potili se boste še dosti. No, zaradi visokih toplotnih obremenitev pa so možne tudi krajevne plohe. Temperature pa v tem trenutku ne skoparijo 34 stopinj v Piranu, na letališču Portorož pa 36 stopinj. No, morje pri Ribiču v Seči pa vabi s okroglimi 30 stopinjami.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Kranjske občine Sežana Divača in Hrpeli Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Predstavniki uprave so sicer navedli, da redno spremljajo požarne razmere po državi. Nekateri modeli so na določenih območjih pokazali povečano požarno ogroženost naravnega okolja, vendar je od zadnjih padavin minilo manj kot en teden, kar je vplivalo na stanje površin v naravi. Te po ocenah strokovnjakov z uprave večinoma še ne kažejo znakov popolne izsušenosti. Sprememba obalne hitre ceste v glavno cesto, za katero vozniki ne potrebujejo več vinjete, se pri nekaterih še ni povsem prijela. S prekategorizacijo med Bertok in Koprom pa so začele veljati tudi drugačne višje kazni za prehitro vožnjo. Najvišja kazen na hitrih in avtocestah znaša 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Na glavnih, regionalnih in drugih cestah izven naselja pa je najvišja kazen 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Glavno cesto je za dirkališče očitno zamenjal 25-letnik iz okolice Kozine, ki je divjal s hitrostjo 183 km na uro. Policisti so kmalu ugotovili, kaj je prispevalo k njegovemu pogumu. Alkotest je namreč pokazal 0,59 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Slovenski nogometni vratar Metor Jurhar se iz Kopra seli k romunskemu Voluntariju. Koper se je sicer pred naslednjo sezono, ki jo bo začel z gostovanjem pri Nafti 17. julija, okrepil s Filipom Bačkuljo, Alvarom Roncalom in Bangalijem Diovaro.
0: No, kaj pa se dogaja na cestah? Pred počivališčem Studenec in priključkom za Postojno v smeri prestolnice se je ravno kar zgodila prometna nesreča, zaradi česar je tam tudi oviran promet, tako da bodite pozorni. Vsi tisti, ki se vozite po primorski avtocesti, pa med Kastelcem in priključkom Divača, bodite pozorni, ker tam neurje močno ovira promet. Promet pa je oviran tudi med Senožečami in Navnosom proti prestolnici zaradi pneumatike na vozišču. To je zaenkrat to, kar vem, če pa ti veš kaj več, me tudi dopolni. Srečno in previdno.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Vsak torek noro nizka cena.
5: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In Daš Color Friše, 6 kilogramov, 14,31 € za kos.
4: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
0: Ja, pa še res je. Torek je dan za kino in ko to je dan, ko so vstopnice tudi cenejše kot ponavadi in tudi danes nekoga pošljemo v kinodvorano. Kaj morate narediti? Odgovorite na vprašanje, kako se imenuje animirani film, ki ta teden prihaja v Cineplex in v katerem se na velika platna tudi vračajo rumeni navihanci. Se pravi, pošleš mi pravilni odgovor na 031-533-288. No in mogoče prav tebe peljem v kino. Alora, še tri hete mi imaš na voljo, še prej pa Pink, Kola Peše di Martino in pa One Republic in Need Your Love na Kaprisu.
6: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic. I need your
1: love. Kapris.
7: In morje so in ribice.
8: Poletje je zakon.

0: 17 do 4, Pink in Honju, ampak mi pa vemo, da je danes torek, torek popovdne in čas je tudi za Kino torek. Še ena filmska poslastica prihaja tudi sredi julija. Režiser Christopher Nolan predstavlja svoj novi spektakel Odiseja. S tako res izjemno igralsko zasedbo od Matta Damona in Toma Hollanda do Zendaya in tudi Anne Hathaway. No, če pa bi radi šli že danes v kino, izbire res ne manjka, na sporedu so Spielbergov Dan razkritja, biografska drama Michael, Svet igrač 5, pa tudi nekaj napetih grozljivk za vse tiste, ki vas poletna vročina ne prestraši. Imamo pa tudi srečneža, ki ga danes peljemo v kino in to je Rock. Se slišimo?
1: Halo.
0: Čau, Lara Skapri se tukaj.
1: Čau.
0: Kdo je z mano?
1: Čau. Rock.
0: Čau, Rock. Veš, zakaj te kličem?
1: Za kino stopnice.
0: Tako je. Povej mi, kako poteka tvoj dan?
1: Moj dan iz službe se vozim zdaj do Lidla in Giro in nekaj skat za pse in domov.
0: In kaj, če ti ga malo zboljšamo?
1: Prosim.
0: Alora, se pravi, ti si nagrajenec za današnji kinotorek. Pošljemo te direktno pod klimo v kinodvorano. Čestitam.
1: Hvala lepa.
0: Povej mi, kaj ponavadi gledaš?
1: V bistvu vse, samo da je dobra zgodba, najraje pa ZF, ajde.
0: Kdo gre s tabo v kino?
1: Ma moram vprašati, ne moram koga dobiti, kaj je znam.
0: A, še ne veš?
1: ne bo problema, ne.
0: Uživaj v filmu, pa da ti ne bo tako vroče.
1: Ja, najlepša hvala Radio Capris, bo lepo izkoristil to, hvala.
0: Tako, naslednji teden si lahko na vrsti prav ti, ponovno se bo vila rubrika Kinotorek. In naj te tudi spomnim, da so ugodnejše vstopnice za upokojence in vseh sineplexih. Lahko tudi celo leto ugodnejše vstopnice dobijo upokojenci, enako velja za študente in tudi dijake. Skratka, magari za poletni večer se en kino sliši res kot dober načrt. Da mi že Taylor Swift in Opa Light na Caprisu.
2: Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby,
3: Capris. Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
1: Jakov Jozinovič.
2: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Draga, si danes za akcijo.
4: Brez klime? Nikakor.
3: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
4: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Avtovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Avtovalis v Kopru.
7: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: obala-nepremičnine.si.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
10: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
12: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
13: Vruči popusti do 60% samo na Capri Santikasi. Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
14: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
15: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
16: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Poletje na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sicer je nekaj oblakov prekrilo nebo, ampak zaenkrat ostaja suho, no sončni dnevi pa ostajajo na sporedu tudi v tem tednu. Temperatura je tudi zapeljala do 34 stopinj v Izoli in Kopru, v Postojni pa 31 stopinj. Morje na Ponti v Piranu pa ne zaostaja veliko, v tem trenutku beleži okroglih 30 stopinj. Tako da če ste upali, da bo vročina mogoče malo popustila, žal zaenkrat nimam teh novic, Arso pa je zdaj rdeče opozorilo tudi zaradi visokih temperatur. Podaljšal je jih je vse do jutri, potem pa izdano rumeno opozorilo zaradi neviht. Do takrat pa velja veliko vode in tudi čim več sence.
2: Ura je 4.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Iraška vlada je proiranskim oboroženim skupinam v državi v ponedeljek postavila ultimat, da se morajo razorožiti do konca septembra. Takrat naj bi se v Iraku zaključila tudi misija protiteroristične koalicije pod vodstvom ZDA. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Kohandar. Na srečanju je, kot so sporočili, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Ob tem je dodal, da Slovenija od samega začetka konflikta dosledno poziva k spoštovanju mednarodnega prava in k miroljubnemu reševanju sporov. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinja Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko povprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev. Kot odziv na uničujoča potresa, ki sta 24. junija prizadela Venezuelo, je danes v državo prispela 47-tonska pošiljka UNICEF-ove humanitarne pomoči za podporo prizadetim otrokom in družinam. Kljub temu potrebe na terenu presegajo prispelo pomoč, donacije za najranljivejše zbira tudi UNICEF Slovenija. Pošiljka, ki je bila odpremljena iz zalog Evropske unije iz UNICEF-ovega središča v Kopenhavnu, vključuje nujne medicinske pripomočke za zagotavljanje zdravstvene oskrbe, med drugim pripomočke za varne porode, oskrbo novorojenčkov ter preprečevanje in zdravljenje bolezni. Po ocenah humanitarno pomoč potrebuje približno 680 tisoč otrok iz 6 zveznih držav, ki sta jih prizadela potresa. Gre namreč za najhujši potresni dogodek, ki je Venezuelo prizadel v več kot stoletju. Poleg tega skupnosti ogrožajo nadaljnji po potresni sunki, ki jih je bilo zabeleženih že več kot 600.
1: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti prestolnici, promet pa je tudi oviran med Studencem in Postojno spet v smeri prestolnice. Ponekod proti notranjosti države, predvsem na zahodu in jugu, tudi močno dežuje, tako da prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter močno prižgite luči. Čuvaj sebe, pazi druge, predvsem pa varno do cilja.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
0: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Čau, čau, točno tako v torek popovdne, ko prihaja trenutek resnice, ali delate, ali pa se delate, da delate. Tako, če vam zmanjkuje energije in če sanjate v kauču, Netflixu, mogoče v tem, da zaprete Outlook, ste temu precej blizu. Dobra opcija je tudi kino, tako da zakaj pa ne. Privoščite si, z nami pa Homewrecker in Somber na Kaprisu.
4: Hey, what's going on? This is Somber.
0: To je Kapris.
5: Kako mi je gorko.

17. četrto, Coldplay na Caprisu in poslušaš The Hardest Part. No, upam, da je najhujše že za vami, da ste opravili vse obveznosti in da ste zmožgani že na off. Je pa danes zadnji junijski dan in junij je tudi mesec ljubezni, zato ni čudno, da se mogoče tudi največ porok zgodi v tem obdobju. No, tudi julija nekaj malega. No in če bolj še pomislite, mogoče je tudi nekaj na tem, se pravi, dnevi so daljši, večeri toplejši, ljudje smo več zunaj in poleti tudi najlažje spoznaš recimo novo simpatijo, mogoče celo tisto pravo ljubezen, noben tega ne ve. In čeprav zato ni nobene čarobne formule, poleti pač spremenimo svoje navade. To je tudi dejstvo, več potujemo, sprejmemo več povabil in tudi hodimo na koncerte, festivale, večerne sprehode in kino pod zvezdami recimo. No, sončna svetloba tudi vpliva na raven serotonina, to je hormon dobrega počutja in zato smo poleti dejansko bolj sproščeni, bolj odprti za pogovor in tudi bolj pripravljeni na nova poznanstva, tudi nove izzive. Skratka, imamo več elana in več zagona. Tako da ljubezen ne pade kar tako z neba, ima pa poleti očitno precej več možnosti, da najde pravo pot. No in če nič drugega, poleti se lepše zaljubimo, tudi življenje, samo in vse, kar pride z njim. So easy to fall in love in Olivia Dean na Caprisu.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
4: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
5: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
9: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
10: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Odr bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
11: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. augusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
12: Želite, anka vi jemati ta pravo udobje na terasi?
13: Alora izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
12: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
5: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
11: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper.
13: Pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala.
14: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
15: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
14: Moja izbira je lokalno meso.
10: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
16: Poletje.
17: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Sicer je napovedano veliko sonca še v tem tednu, temperature tudi vabijo pod klimo, skratka, potili se boste dosti, danes pa povdne pa lahko pričakujete tudi kakšno krajevno ploho. Temperature pa v tem trenutku 34 stopin v Piranu, na letališču Portorož pa 36 stopin. Na morju pri Ribiču v Seči pa meri 30 stopin.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Na plažah Portorož in Riviera so namestili prvi napravi v Sloveniji, ki gibalno oviranim osebam omogočata samostojen vstop v morje, so sporočili iz okolja Piran. Ob tem pa poudarjajo, da napravi nista namenjeni le uporabnikom invalidskih vozičkov. V veliko pomoč bosta tudi starejšim osebam po poškodbah, ljudem z začasnimi omejitvami gibanja in vsem, ki pri vstopu v morje potrebujejo nekoliko več opore. Tudi leto se vračajo priljubljeni večeri na placu, ki v poletnih mesecih bogatijo kulturno dogajanje v istrskih vaseh. Po lanskem gostovanju na Pomjanu bo dogajanje letos v Krkavčah, kjer bo oder pod zvezdami znova združil umetnost, tradicijo in tudi skupnost. Danes nas torej čaka že prvi večer in ob 20. uri bo na odru nastopila glasbena zasedba Vruja, ki letos obeležuje 25 let delovanja, hkrati pa tudi 40-letnico ustvarjalne poti ustanovi Marina Kranjeca na področju raziskovanja, ohranjanja in tudi interpretacije istrske ljudske glasbe. Po 6 letih pa bo Piranski kino pod zvezdami na čarobnem vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgijo spet razveseljeval filmske navdušence. Največ zaslug za to imajo mladi iz društva Škver v navezi s Piransko župnijo, pri čemer so lahko računali na pomoč in tudi podporo še nekaterih drugih. Od julija do konca avgusta si bo tako vsako sredo mogoče ogledati niz brezplačnih filmskih projekcij, prva pa bo že jutri, gre za slovenski film Skriti ljudje.
0: Na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti prestolnici, oviran pa tudi promet med počivališčem Studenec in Postojno v smeri prestolnice. Ponekod proti dotranjosti države pa predvsem na zahodu močno dežuje, tako da prilagodite hitrost in tudi varnostno razdaljo in prižgite luči, če je to potrebno. No, na naših lokalnih cestah pa v tem trenutku ni posebnosti, vožnja poteka brez večjih ovir. Če pa temu ni tako, sporoči. Sicer pa previdno.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Vsak torek noro nizka cena.
5: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In Dash Color Friše, 6 kilogramov, 14,31 € za kos.
4: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
0: Allora, točno tako upam, da ste se prebili do konca delavnika in da imate čas za vaš prosti čas, ker je najbolj pomembno. Mislim pa, da če bi torek imel vseeno, bi bil magari tisti sodelavec, ki nikoli ne komplicira, ampak tudi ne prinese dželata. No, ampak brez dobrega torka ni tudi dobrega vikenda. Dajte me to v mislih in dajte se res potruditi, da bo vse steklo tako, kot mora. Predvsem pa važno je, da ste tudi dobre volje. All time high in Nico Santos na Kaprisu.
6: Hey, what's good, I'm Nico Santos.
7: Radio Capris.
8: Piva, senza, mori.

0: 11 do 5, da Dianke in Kon Kalma. Upam, da si ga res poleti vzamete malo bolj Kon Kalma, tako kot se spodobi za poletje. No, poletje pa je tudi čas, ko si radi vzamemo kakšno minuto za dobre zgodbe in zanimive pogovore. No in prav zato danes odpiramo naš radijski arhiv in ponovno predvajamo tudi enega tistih pogovorov, ki ga je res vredno slišati še enkrat. No, če ste ga takrat zamudili, je zdaj prava priložnost.
1: Laho, ki nam je do zadnjega puščala odprte možnosti in nam dala upanje, da bo ostala še vedno del naše skupnosti, našega kraja. Točno ime Laho izhaja iz Last Hope, za tiste, ki mogoče tega niso vedeli, ravno v tem upanju smo tudi mi vsi si želeli slišati čim več in da bi se to tudi uresničilo, ampak kot kaže, je zdaj to že vse mimo.
2: V glavnem ogromno ljudi se je zbralo, naš Jaka tudi ravno kar montira vse posnetke, ki smo jih posneli kot spomin na zadnjo pot, ki jo bo oziroma jo je Ladja Laho opravila. Ogromno ljudi se je zbralo, ljudje so bili z baklami, neverjetno kako so, prav neka tišina, megla, ljudje, ki žalujejo dejansko za barko, skoraj da res, jokali so, tudi Viko je imel solzne oči.
1: In eden izmed spominov je tudi ta od Ronja in Mojce, ki imata res poseben spomin na Laho.
3: Po 16 letih skupnega življenja in s prvim otrokom na poti sva se odločila, da je 2019 skrajni čas za poroko.
4: Zadnje upanje je bila ena ladja, ki je bila nekoč parkirana pod Pomorsko in je bila glih prav velika za en ogromen poročni fiš piknik.
3: Tako smo izpluli v Portorožu, pristali v Piranu, kjer so se poročile, na to plovba mimo Izole, skoraj do Kopra in nazaj. Skoraj.

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, pulje vredno, da smo prišli sem, nisem rekla, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pulje lepo, pač tam bi jedno vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Kaj ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, je tudi na dosti lepih telesov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: Tri, dva, ena.
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper.
8: Kjer je Kia doma.
10: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Vaša poletna nočna mora, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
11: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja. Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
13: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
14: V Izoli?
13: Na Zeleni ulici 27.
14: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
15: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
16: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
17: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
16: Burger King Koper, kralj okusa.
18: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
19: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
20: Zapelji Kamiq Edition že za 20,499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
21: Porsche Koper.
22: Simac Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simac Keramika, ko keramika postane stil življenja.
23: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
24: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
25: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
26: Siesta na plaži.
27: Poletje je zakon.
26: Gledanje slik z dopusta.
28: Pusti mozek, da počiva.
29: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
26: In Kapris. Uradni poletni radio.
30: Sami hiti,

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, ne bo so prekrili oblaki, ampak samo za kratek čas, temperature pa zaenkrat malenkost popuščajo, zaenkrat 32 stopinj v Luciji, tudi v Kopru, v Postojni pa deževnih 18 stopinj. Morje pa ima v tem trenutku 30 stopinj pri svetilniku v Izoli. No to popovdne vas lahko zmoči kakšna dežna kaplja, proti večeru pa se spet vrača tudi sonce. No ampak vseeno pospravite senčnike pa tudi perilo pod streho.
2: Ura je pet.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Daša Mlakar. V okviru programa za legalizacijo priseljencev je za dovoljenje za bivanje in delo v Španiji zaprosilo več kot milijon ljudi. Tako so ob izteku roka za oddajo prošenj sporočile oblasti v Madridu. Leva vlada pod vodstvom premijeja Pedra Sančesa je s programom kljubovala za ostritvi migracijskih ukrepov v Evropski uniji in sprožila kritike desne in skrajno desne opozicije. Vlada je pod vodstvom Sančesovih socialistov pred meseci ob napovedi programa za legalizacijo predvidela, da ga bo izkoristilo približno 500 tisoč ljudi, večinoma priseljencev iz Latinske Amerike brez urejenega statusa. Oblasti v Madridu imajo zdaj 3 mesece časa za obravnavo oddanih vlog, pri čemer so morali vložniki dokazati nekaznovanost in neprekinjeno bivanje v Španiji za vsaj 5 mesecev pred 1. januarjem letos. Tisti, ki bodo uspešni, bodo dobili dovoljenje za bivanje in delo, a bo to veljalo zgolj v Španiji, ne pa tudi v drugih članicah Evropske unije. Člani odbora Državnega zbora za okolje in prostor podpirajo mnenje zakonodajno-pravne službe glede pobude za presojo ustavnosti gradbenega zakona. Strinjajo se, da odločba o odstranitvi nezakonito zgrajenega objekta nima zastaralnega roka in ni v neskladju z ustavo. Poslanci so ob tem opozorili tudi na nujnost ureditve področja nelegalnih gradenj. Globalna platforma za spletno trgovino Temu in Pošta Slovenije sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja z namenom krepitve logističnega sodelovanja in podpore rasti lokalnih prodajalcev v Sloveniji in po Evropi. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, bodo tako dobila domačo logistično podporo za širitev čezmejne prodaje. Poglejmo še v svet športa. Slovenski reprezentant Jan Drozg zapušča Olimpijo in bo kariero nadaljeval pri avstrijski ekipi Katz iz Celovca. 27-letni napadalec je podpisal enoletno pogodbo, v njej pa je vključena tudi možnost odhoda v ligo KHL.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti prestolnici, oviran pa je tudi promet med Studencem in Postojno v smeri prestolnice. Ponekod proti notranjosti pa močno dežuje, zato prilagodite hitrost in tudi varnostno razdaljo. No, na naših lokalnih cestah pa zaenkrat ni posebnosti, če pa ti opaziš karkoli novega, me tudi pokliči. Srečno in varno do cilja.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Pa še res je 4 minutke čez peto in mene zanima, kaj se bo prestopilo, sladoled ali vaša potrpežljivost. Ali nad nami je, z nami je eden najbolj vročih tednov, zato velja zlato pravilo, se pravi, pijte veliko vode, poiščite senco in če vam gre danes kdo malo na živce, obstaja velika verjetnost, da je zato kriv termometer, ne pa človek. Upam, da vam hiti lajšajo to popovdne, z nami že Florida, Eurythmics, še prej pa Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight na Kaprisu.

Club Can Handle Me, 15 čez 5 na Kaprisu in v glavnem poletje je v polnem teku. Mislim tudi, da se najlepši spomini ustvarjajo prav v tem letnem času in mogoče si kakšnega ustvarite že danes. Kdo ve? Upam, da ja. Zanimivo je tudi, kako poletje opazimo marsikaj, se pravi več sonca, več gelata pojemo, več časa smo na plaži in očitno tudi manj las opazimo v krtači. Tako da, če imate mogoče občutek, da vam poleti manj izpadajo lasje, zato ni nujno zaslužen nov šampon za tistih 12,99 €. Poleti lasje predstavljajo nekakšno naravno zaščito lasišča pred UV žarki. No, potem pride jesen in gre vse v ramengo. Lasje, ki so poleti ostali na glavi, začnejo izpadati skoraj istočasno, zato imamo septembra občutek, da zgubljamo polovico pričeske. Čeprav gre v resnici za tak čisto normalen proces in nič hujšega. Tako da privoščite si poletje in tudi naslednje hite z nami že Miles Smith in Stay If You Wanna Dance.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola. Teniški klub Luka Koper predstavlja 16. Makro 5 Junior Slovenia Open do 14 let, powered by Mestna občina Koper. Od 4. do 12. julija. Tenis center Bonifika.
1: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
7: Draga, si danes za akcijo.
8: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
8: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
9: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. Vsi ne Plexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
1: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
0: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Ja, oblaki so prekrili nebo, temperature vabijo na plažo, sprehod, mogoče kavo na terasi, mogoče tudi na en dober trening je treba izkoristiti. Zaradi visokih toplotnih obremenitev pa so možne tudi krajevne plohe, predvsem jutri popoldne. Temperature pa v tem trenutku 29 stopinj v Postojni, na letališču Portorož pa 32 stopinj. Morje pa pri Ribiču v Seči meri 30 stopinj, če bi se mogoče kdo slučajno odločil za entufo.
1: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Med 10. in 15. julijem se vrača 7. edicija festivala Fuga, ki je v 7 letih prerasel okvire klasičnega študentskega festivala in se uveljavil kot eno najpomembnejših evropskih stičišč mladih gledaliških ustvarjalcev. Vsako poletje v Koper pripelje študente gledaliških akademij, mlade igralce, režiserje, dramaturge, scenografe, oblikovalce svetlobe, producente in druge ustvarjalce z različnih koncev Evrope, ki skozi predstave, delavnice in tudi pogovore so ustvarjajo prostor mednarodnega umetniškega dialoga ter izmenjava znanja, izkušenj in gledaliških praks. No, tokratna edicija festivala bo ponudila 6 uprizoritev gledaliških akademij Slovenije, Srbije, Poljske, Švice in tudi Slovaške. Festival se bo sklenil pri Bastionu, kjer bo pred podelitvijo festivalskih nagrad nastopila Veronika Nikolovska, po podelitvi pa bo sledil koncert skupine Spetnaki. Kopalke in kopalce pa je v nedeljo ob ustju Jernejevega kanala na Seči presenetila nasedla delfinka. Poskušali so jo pomagati tudi tako, da so jo usmerjali proti globjemu delu morja, hkrati pa so obvestili člane Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos. Če nasedejo, to običajno pomeni, da je z njimi nekaj zelo narobe, saj se sicer v svojem okolju zelo dobro znajdejo, pojasnjuje Tilen Genov, predsednik društva Morigenos. Že dejstvo, da je žival s težavo plavala, se prevrača na bok in se ustrajno vračala v plitvino, je kazalo, da je najverjetneje bolna, no vrsto bolezni pa bo pokazala obdukcija.
0: Na primorski avtocesti se zastoji vijejo med Postojno in Koprom, kot tudi med Kozino in Divačo, med Razdrtim in Postojno in odloma naprej proti prestolnici, zamuda je ocenjena nekje na pol ure. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti mogoče veš kaj več, me tudi pokliči.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Vsak torek noro nizka cena.
5: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In Daš Color Friše, 6 kilogramov, 14,31 € za kos.
4: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
0: Ma, čau, belissimi, o 5:30 in ne vem, če ste vedeli, da je asfalt na soncu lahko do 20 stopinj bolj vroč od zraka. Se pravi, če termometer kaže 35 stopinj, se lahko cesta segreje na več kot 55 stopinj, si predstavljate. Tako da ni čudno, da potem usiščemo senco, klimo ali pa najbližjo kepico dželata, tudi to pride prav. No, danes popovdne nam je vreme šlo na roko in upam, da to tudi izkoristite. Mi pa gremo na hite z nami Eva Max, Jonas Blue in pa Joe End of Beginning.

0: 20 do 6, Eva Maxi in Sweet Bass Psycho na Kaprisu. Kje ste, kaj počnete? Upam, da ste že počasi z možgani na off in magari z mislimi nekje na dopustu, ob morju, daleč, mogoče v hribih, karkoli vam srce poželi. Ne vem, če ste opazili, ampak dopust v bistvu ni več samo dopust. Ja, včasih si prišel domov malo bolj rjav z enim magnetkom za hladilnik in tistimi 300 fotografijami sončnega zahoda. Danes pa je očitno cilj nekaj drugega, se pravi, da se vrneš tudi z novo veščino. No in zato obstaja tudi poseben izraz, temu se reče skillcation. Tudi mene je malo nasmejal in gre pa za to, da vse več ljudi dopusti izkoristi še za to, da se nauči nekaj novega. Eni se učijo delati koktejle, drugi pečejo kruh, tretji izdelujejo keramiko. Potem eni grejo na surf, odjadrajo prvič v življenju, eni pa se pač naučijo tistih 5-6 italijanskih besed, ki jih že leta govorijo bolj po domače. No in temu so se prilagodili tudi hoteli. Se pravi, poleg masaže, bazena ti danes ponudijo tudi delavnice. Recimo priprava testenin, tečaj lončarstva ali pa mogoče kako drugo nenavadno izkušnjo. Ker očitno ni več dovolj, da se z dopusta vrneš spočit. Fino je, da se vrneš tudi z eno tako res dobro zgodbo in novo veščino. No in če mene vprašate, je to tak res lep trend, ker stvari, ki se jih naučimo mimo grede na dopustu, se pravi brez stresa in brez rokov, pogosto tudi ostanejo z nami dosti dlje časa, kot tista popolna porjavelost. In konec koncev, znanja vam tudi nihče ne more vzeti. Tako kot pravi Teddy Swims, Mr. Know It All na Kaprisu.
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Kam bi vas lahko danes zaneslo? Odvili se bojo večeri na placu v Krkavčah, se pravi poletni večeri pod zvezdami v srcu Istrske vasi. No in leto se tudi vračajo, gre za priljubljen projekt kulturnih dogodkov in danes bodo nastopili Vruja ob 25. obletnici delovanja. Potekal bo pa tudi predstavitveni večer 45. festivala MMS danes s pričetkom ob 21. uri na trgu prekomorskih brigad v Portorožu.
1: Luko Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj. Podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
2: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restavraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restavraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restavracija Meduza, Portorož.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
7: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
6: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
8: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
12: Omogočite počitnice vsem otrokom.
11: Več o humanitarnem programu
13: www.zpms.si.
14: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
15: Nova sončna očala.
16: Poletje je zakon.
15: Žar s kolegi.
17: Sama dobra družba, dobra glasba.
18: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
19: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vročina je malenkost popustila, tudi temperature je zapeljalo do 31 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni je pa kar precej sladilo na 22 stopinj. Se že lažje diha. Morje pa pri Fornačah v Piranu v tem trenutku beleži 30 stopinj, tako če bi slučajno mogoče kdo šel zaplavat ali pa se namakat. No, to popovdne so možne tudi plohe, proti večeru pa naj bi se spet zjasnilo, tako da lahko izkoristite za kakšno pasečato ali pa trening ob morju.
2: Ura je 6.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Katar je sporočil, da v Dohi v prihodnih dneh niso načrtovani neposredni pogovori med ZDA in Iranom. Obenem je potrdil, da se bosta od poslanca ZDA sestala s katarskimi posredniki, da bi govorili o napredku v pogajanjih za končanje konflikta. ZDA in Iran so v ponedeljek podali neusklajene izjave glede pogovorov v Dohi, medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump objavil, da bodo danes v Dohi potekali pogovori, pa je Teheran sporočil, da bo delegacija strokovnjakov iz Irana na ta teden odpotovala v Katar. Tam pa bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju Irana in ZDA. V Atenah se je zrušil večstanovanski blok. Na kraju dogodka so trenutno iskalne in reševalne službe, ki iščejo znake življenja. Grška gasilska brigada pa je sporočila, da so v ruševinah ujeti še najmanj 4 ljudje. Na kraj dogodka so bile napotene reševalne službe, ki pomagajo pri iskanju pogrešanih, ni pa še znano, zakaj se je blok v soteski Petralona zrušil. Družba Nomago, ki je del skupine Slovenske železnice, bo s 1. julijem prevzela upravljanje avtobusne postaje v Ljubljani, največje avtobusne postaje v Sloveniji in enega najpomembnejših prometnih vozlišč za potnike v državi. Po pridobitvi soglasja Agencije za varstvo konkurence so bili izpolnjeni še zadnji pogoji za zaključek transakcije. Ob prevzemu dejavnosti bo Nomago zaposlil tudi vse zaposlene dosedanjega upravljavca, s čimer bosta zagotovljena nemoteno poslovanje in nadaljni razvoj storitev za potnike. Pa skočimo še na zelenico. Ob 23. se bo v New Jerseyju začel prvi od 3 evropskih obračunov v 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu. Pomerila se bosta Francija in Švedska. Nesporni favoriti so Francozi, ki so v obeh zadnjih izvedbah igrali v finalu, razigrani pa so tudi na tem turnirju, saj so v predtekmovalni skupini zabili 10 golov, prvič po 28 letih pa so dobili vse 3 tekme. Švedi so začeli izjemno učinkovito, saj so se najprej visoko znesli nad Tunizijo s 5-1, nato jih je enako premagala Nizozemska z 1-5, s točko proti Japonski pa so se v izločilne boje uvrstili kot ena od najboljših tretje uvrščenih reprezentanc.
1: Kakšno pa je stanje na cestah? Na primorski avtocesti se zastoji vijejo med Postojno in Koprom, kot tudi med Razdrtim in Postojno in Odloma naprej proti prestolnici. Zamuda je ocenjena nekje na 30 minut. Naša telefonska številka pa se za danes tudi izklaplja. Na voljo smo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. No, za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Sicer pa po pameti in srečno vožnjo.
0: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako, pa še res je. 3 minutke čez 6, še vedno je torek in danes je eden tistih dni, ko se v bistvu ne pogovarjamo več o vremenu, ampak o preživetju. Ja, temperature so odletele kar visoko, telefon je potem opozarjal na vročino, še vedno to počne, aplikacije na neurja in na nevihte in iskreno vsi imajo čisto pomalim prav. No, sicer pa je poletje in morje je blizu, večer pa ima tudi še veliko, veliko potencijala. Tako da upam, da ga precej dobro izkoristite. Zdaj mi že Holly Humber Amber Stone Into Love Somebody na Caprisu. 5 čez 6 je.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Pripravljena na vožnjo?
2: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam Naturando Nausea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
1: Zdaj pa je Nausea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti.
3: Naturando Nausea gumi na voljo v lekarni, Sanolaborju in specializirani trgovini.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. Barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
6: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
7: Popoln poletni dan obstaja.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
7: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
9: Poletje.
10: Poletje.
9: In

0: Radarton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
4: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
5: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
6: Merkur planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
9: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
10: Klima on. Klima off.
11: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
10: Dan za plažo.
12: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
10: In Kapris. Sama uživancija.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
9: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kvapri.
0: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo. Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
10: To je Kapris.
11: Kapris.
10: Številka.
11: Številka ena na obali.

0: Kaprisov Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Res je dobro, pool je vredno, da smo pašli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
4: Dobro vzdušje, pool je lepo, pač tam bi jedno vrhunjsko.
5: Najboljše je bilo, ever.
2: Kaj ne viš pa vsod, no.
6: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telesov v bazenu.
0: Kaprisov Pool Party. Poletje, kot mora biti.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
11: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
8: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
12: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
13: Skok v zakonski jarem.
14: Skok s padalom.
15: Skok čez plot.
12: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.

0: Pojdi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restavraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restavraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restavracija Meduza, Portorož.
4: Poletje.

0: Bruno Mars.
1: Tu je Kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: Poletje.
1: Poletje. Poletje na Kaprisu.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
4: Poletje je zakon.